0: fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

nå er jeg så heldig å ikke kunne bare utrodusere Kim Gordon, som vi nettopp hørte her med Dirty Tech. En sånn slags, hva skal vi si for noe? En pornografisering av det som heter teknologiske ting, og gjøre det smutsete og egentlig ganske fælt. Men I studio I dag så har jeg to ekte kunstnere, som jeg så excited, hvis jeg kan bruke et sånt fint ord som jeg lærte av The Pointer Sisters back in the days. And I am so excited å skulle introdusere Kjersti Johansen, som dere kommer til å bli bedre kjent med. Hun gjør noe som jeg aldri... Hun debuterer faktisk her I radioen, ikke bare hun I mitt program, men også... Det hun holder på med noe helt nytt, for det har aldri vært på mitt program før. Så jeg gleder meg til det. Og så det Marianne Heier, som dere har hørt før, og forhåpentligvis sett. Driver med performance, blant annet. Men vet du hva? Nå skal vi hive oss på en liten låt, sånn at jeg kan koble disse to fantastiske kvinnene på. Og så skal vi bare høre litt en ny dame på, jeg tror det fra Kanada hun Cute Door, en performancekunstner som litt mer enn det høre, jeg håper å si høre, øre, hører.

0: But you know what? It is possible, because here we are. Her vi. Og når jeg sier vi, så mener jeg at jeg har fått besøk av to fantastiske personer, nemlig Marianne Heier og Kjersti Johansen. Velkommen. Og jeg kan nesten begynne med deg, Kjersti. For det du noe så fantastisk som, kan du fortelle?
1: Glassblåser? Var det det du siktet til?
0: Ja, vet du hva, jeg synes det helt fantastisk. Jeg har aldri, egentlig aldri blitt bekjent med en glassblåser før. Og da har jeg faktisk et spørsmål fra noen som visste, noen av mine lyttere. En I hvert fall, som og det helt seriøst spørsmål. Selv om det kunne ha vært morsomme ting, så var det et helt seriøst spørsmål, og for jeg lurer på det selv også. Og det når man blåser glass, det ikke, hva skjer hvis man blåser inn, når man har denne veldig varme tingen man blåser I, som ja.
1: 1140 grader.
0: Ikke sant?
1: Nei, det går faktisk, det en teknikk man kan bruke. Det ikke farlig. Du brenner deg ikke.
0: Men hva, det går ikke an å liksom, hvis man liksom blåser inn, hva skjer da?
1: Nei, da suger du inn glasset på en måte så det imploderer, eller det kommer inn.
0: Du kommer ikke inn I munnen?
1: Nei.
0: Ok, men da det spørsmålet løst. Nå skal vi, dere har nemlig, begge dere to har kollaborert.
2: Samarbeidet,
0: kan jeg si. Jeg prøver meg på fremmedordet, det går alltid like dårlig. Og jeg fikk så vidt se noe av det I går, og når jeg sier noe, så betyr det at jeg så vel utstillingen, som består av praktfulle verk, og av glass, som man faktisk... Det et sted man kan faktisk kjøpe glass som ikke ser ut som kjøkkenglass.
1: Ja.
0: Og det, og eller som sånn kjedelige pynteglass, men rett og slett fantastisk kunst, vil jeg si. Selv vaffelhjertene av glass synes jeg var fine. og det var liksom, ok, det var, jeg tror jeg la merke til det, for det var noe av det billigste jeg kunne.

0: beundrer jeg stort, altså du fulgte en sånn drøm ganske tidlig, du.
1: Ja, veldig. Jeg tror også man var så ung, man hadde jo ikke noe, man var ikke redd. Man bare testet.
0: Og når var det lyset traff deg?
1: Jeg gikk på plusskolen I Fredrikstad, I gamle byen der så lå det glasshytte, så jeg gikk forbi der.
0: En glasshytte?
1: Ja, det det man kaller det. Jeg kommer vel fra tysk glasshytte. Så jeg så et verksted hvor man blåste glass, og så jeg dette fantastiske materialet. Eller det begynte med at jeg var bak I konteineren og rota, for der lå det så mye glass, og så skinte sola på dette glasset, så var det knust. Og jeg bare, gud, det fantastisk, jeg kan lage noe kunst av dette. Og så gikk jeg da inn og så hvor de jobbet, og så jeg den der dansen, det var som en sånn koreografi, De snakket nesten ikke så mye. Det var et samarbeid som var helt så magisk å se på, og denne massen som var helt sånn rødglødende. Så jeg bare, hvordan kan jeg lære meg dette? Hvordan kan jeg lære meg dette håndverket? Og så fant jeg ut at det kunne man gjøre I Sverige, så da dro jeg dit.
0: Det må jo, når du forteller, forteller om dette på den måten, så høres det nesten som et sånt orkester som spiller instrumenter man på en måte ikke skjønner. Eller, det jo...
1: Ja, den pipa kan jo se ut som et sånt, ja, det jo en blåse instrument, kan man jo si da, egentlig.
0: Med enda mer sikkert, eller en helt annen teknikk.
1: Ja. men det teknikk. Mm.
0: Og hvordan traff du denne andre vakre gjesten som jeg sitter og ser på nå, nemlig Marianne Heier, hallo?
2: Hallo!
0: og ikke det at vi får med oss hver utstilling du har, for at du, jeg mener, man skulle tro det, for at, men allikevel, du så på hugget du med å... Ja, få I stand ting, gjøre ting, og det beundrer jeg jo.
2: Men det jo at jeg får komme hit da, Morten Magnus. Jeg elsker jo å være på programmet ditt, så jeg smisker meg hver gang jeg har noe å fortelle om, så kommer jeg hit.
0: Vet du hva? Nå du nesten... Jeg skal aldri si passe seg til noen, men vet du hva? Plutselig så blir vi en sånn radioduo. men vet du hva? Nå kan du fortelle om... For hvordan traff dere hverandre? Det vel egentlig samarbeid innenfor kunst kan være så mangt, men dette her virker som det mye kjærlighet I.
1: Absolutt.
2: Ja, det det altså. Skal jeg fortelle hvordan
1: det kan du gjøre?
2: Da Nasjonalmuseet skulle slås sammen, da det ble bestemt, så var det en direktør der som het Sune Nordgren, han heter fortsatt det, han lever fortsatt, men han var direktør den gangen og skulle liksom ordne med denne nye giga-institusjonen, og en av de tingene han bestemte var at man skulle ikke ha sikkerhetsvakter på museene fordi det var fremmedgjørende, man skulle ha de kuleste folka, og det liksom kunstnere og studenter og akademikere, altså det sånne, han tenkte, det skal liksom mer representere hva museet da. Så da avskediget han alle sekuritetsvaktene, og så fikk han sendt ut en sånn utlysning til det han kalte museumsverter, og hvem som helst kunne søke, men det var liksom, man skjønte at de ønsket seg sånne folk som oss, liksom bare yngre enn vi nå da. Men da var det 60 stillinger, tror jeg, og 608. De søkere, det var liksom sinnssykt mange søkere, og Kjersti og jeg fikk jobb da. Så vi jobbet på det som museumsverter I et nesten tomt museum, altså det var så kjedelig den jobben, men vi hadde det så utrolig gøy på kunstindustrimuseet. Så vi tråkket rundt da, I disse tomme museumssalene, du vet, det en sånn tilstand av kjedsomhet, hvor alle ble litt gale, liksom. Så alle de som jobbet der var jo superkreative mennesker. Så vi hadde jo hjemme alenefest I barokksalen.
1: Det var jo så mørkt der.
2: Ja, det var så mørkt. Og jeg husker sånne, alle var liksom bakfulle, for vi jobbet jo I helgen og sånn, ikke sant? Og Kjersti og jeg sånn subbet rundt. Og vi hadde det så gøy å snakke. Og etter det så har vi liksom bare vært venner, og levd ganske, både veldig forskjellige liv, men også alltid på en måte, som om vi sånne trikkeskinner som løper parallelt hele tiden, da, ikke sant? Så hver gang jeg har truffet deg, så har vi liksom stått I en skilsmisse samtidig, eller vi har fått barn nesten samtidig, eller vi har vært liksom fortvilte og lykkelige nesten til samme tid, da, så vi har en sånn, ja. Så da Kjersti ringte, vi har samarbeidet en gang før, og det var da jeg skjønte at, som det du beskriver nå om det glasset, den opplevelsen hadde jo jeg med å se deg jobbe, Kjersti. Og jeg tenkte at, søren, alt har jeg gjort feil, det var dette jeg skulle gjort, fordi det der med at

0: materialet der, altså, det ren magi å se det bli til. Så da har jeg jo vært veldig opptatt av hva du gjør også etterpå, ikke sant? Så da Kjersti ringte nå og sa sånn, hei, det Kjersti, du, vi lurte på om vi skulle gjøre noe sammen. Så sa jeg bare, ja, ja! Så det sånn vi har gjort denne gangen.
1: Men det, for meg så det jo som hånd i handske, sånn, hvis man bare ser på yrkestitlene deres, da. La oss si man drar den ut og sier, performancekunstner til deg Marianne Heier som mye, mye av kunsten du holder på med eller noe av den så vil jeg jo si da også glassblåser så det jo på en måte hånden performance og glasset man blåser det jo på en måte to motsettende men ting som likevel da motsetninger, attracts, opposites attracts, det en veldig fin ja, hva vil du si om performancekunst som kanskje ikke våre lyttere vet, hvis det skal defineres?
0: Ja, performancekunst på en måte, det kan være veldig mye forskjellig, men du kan si at performancekunst kunst som skjer i øyeblikket i et spesifikt rom og en spesifikt tid, og som tidsbasert, så typisk så vil det ligne litt på teater da, ofte. Men det skjer ikke på teater, det kan skje nesten hvor som helst, det kunne skjedd her i radiostudio, eller det kunne skjedd. Så det veldig sånn gestbasert, og det kan ligne på dans, eller teater, eller det hendelsesbasert, vil jeg si.
1: Så det nesten mer som to sider av samme sak, da?
2: Ja, man kan jo si at det vi gjør i Glasshytte jo veldig sånn, altså det jo, vi gjør jo nå hele tiden, det kommer jo utrolig masse gjester til oss, eller turister som kommer og ser når vi jobber, for vi har et åpent verksted, og de blir jo veldig fascinerte også.
0: Og det var det jeg synes var så spennende, fordi akkurat det som Kjersti fortalte om hvordan hun oppdaget glassproduksjon, det så slående, fordi som billedkunstner, det vet jo du også, Morten Magnus, du også kunstner, vi så mye alene, ikke sant? Vi sitter og nerder og det jeg som plinger?
1: Vet du hva? Nei. Det kan godt hende at det var... Oi, bongwater?
0: det bongwater som ringer?
1: Ann Magnussen?
0: Det selveste? Det sant?
1: Skal vi ta en liten musikkpause?
0: Ja.
1: Har vi noe bongwater?
0: Ja. Jeg har bedt om en bongwater, fordi jeg vet at du liker dem.
1: Du, vet du hva? We're gonna play you now, okay? Bye. Hi.
3: I know everyone makes fun of my voice, but, that's okay, because I got a really good body.
4: Me too. I mean, I can relate to what you're saying, you know?
3: Met him in London, and he liked to party. And yeah. I like to party, so, you
5: Me
3: know.
5: Me too.
4: Make that three.
3: yeah.
4: But I've seen you party.
5: he's great.
3: Well, the fact that he could play an instrument had a lot to do with it.
4: Oh, he's the greatest guitarist, really one of the greatest.
5: But he's talented.

0: is Jane Fonda, and you are listening to the first women's radio station, Radio Oracle.
1: Ja, fra Bongwater og Jane Fonda og Radio Rakel, her har vi den gleden av å presentere to kunstnere som aktuelle I et samarbeid, nemlig...
2: Kan jeg si det?
1: Du skal få si det.
2: Natthagen I Oslo Glassstudio, som glasshytta bak Oslo Domkirke.
1: Og der, Marianne Heier, har vi Kjersti. Det ditt andre arbeidssted? Du har jo et studio sikkert hvor du da lager glass. Det gjør du.
3: Ja, det her studio på en måte. Det et verksted.
1: Og når jeg sier glass, så mener jeg ikke glass som drikkeglass nødvendigvis, selv om du sikkert har gjort det også. Mm. Hva den... For det glass, når jeg snakket om at det kan minne litt for en som ikke vet noe som meg om glassblåsing, bortsett fra at det virker veldig litt skummelt og veldig hardt. Jeg har prøvd å blåse nemlig på noen blåseinstrumenter og vet bare hvor kraft det I seg selv kan være. Apropos musikk... Et orkester, hvordan samarbeid det egentlig blant, det en lonely business?
3: Nei, man samarbeider mye. Man nødt til å ha noen til å samarbeide med for å få til å lage tingene, rett og slett.
1: Hvordan da?
3: Nei, du må jo for oss, altså hvis man skal gå helt sånn teknisk inn på det, så du, man skal jo vende, hvis du skal lage en vase da, for eksempel, så må du jo, der hvor du har blåst, så du et hull, der hvor pipa og så kan du vende den om og åpne, ikke sant, for å få den åpnet. Og da må du bruke en slags limpinne som du limer på, og da må du ha en assistent eller noen til å hjelpe dem å gjøre det. Og også til å beskytte deg, for det varmt.
1: Må ha mennesker rundt seg som man stoler ganske godt på.
3: Ja, og hun ene som jeg har verkstedet sammen, vi tre damer som driver det sammen, hun har jeg jobbet med siden 2007. Så vi kjenner hverandre veldig godt. Så da trenger man jo ikke å snakke, som egentlig man vet akkurat hvor hun skal gå nå, og hva hun skal gi meg. Jeg trenger bare å gi et blikk, nesten.
1: Og dette her på kirkeristen, altså helt I den ene enden, altså den andre enden fra der hvor den der kaféen ligger, Bakhus. Mm. Helt på den andre enden, den som litt mer skjult.
3: Ja.
1: Så ligger dere, og jeg hadde aldri vært der før, og det... Jeg burde si at det var dumt, men jeg så glad. Jeg heller glad, jeg, for at jeg fant den nå.
3: Ja.
1: Og sammen med at det faktisk en utstilling. Og Marianne Heier, kan du fortelle litt om denne utstillingen?
2: Ja, det kan jeg. Og så vil jeg bare si at det nemlig akkurat det som Kjersti sier nå, for det kan jeg si litt om det feministiske I hvordan de jobber.
1: Absolutt.
2: Fordi det jeg også synes har vært utrolig interessant, da, det nettopp det at det tre kvinner som driver dette stedet. Og glassblåsing jo en veldig gammel tradisjon, ikke sant? Man har jo fortsatt romersk glass, man har glass som har overlevd I tusenvis av år, utrolig nok da. Så det jo ikke en ny teknikk eller en ny tradisjon, men sånn som man kjenner den fra Venezia for eksempel, så det en ganske macho tradisjon, det bare menn som jobber I disse forskjellige glassverkstedene der, ikke sant? Og det ganske fysisk krevende altså, fordi glass tungt og det kjempevarmt, det så varmt at jeg måtte liksom trene meg opp, dere som jobber med det, dere bare gjør det jo det helt utrolig altså, gå inn I den varmen, det mot alle instinkter, ikke sant, og de bare peiser på da, og det går så fort fordi med en gang glasset begynner å bli litt kaldt, så må det inn igjen og varmes opp, ikke sant, så alt skjer sånn I lynende fart, og da må man jo vite hvor alle andre I rommet for det livsfarlig med den varmen, ikke sant? Så det som et sånt velsmurt maskineri, men også som en veldig innøvet koreografi. Og det sånn som jeg har forstått det da, Kjersti, så det sånn at I de tradisjonelle glassproduksjonen, så det menn som jobber, og da har du en mester på toppen, og han bestemmer alt, og han kjefter og kjefter og kommanderer og sånn. Og så har du forskjellige nivåer av assistenter og lærlinger og sånt nedover, og de rollene fast ikke sant? Men hos Kjersti og Oslo Glassstudio så roterer de hele tiden, så at Kjersti assistent for Ina og Jean-Sophie, og Ina og Jean-Sophie assistent for Kjersti, ikke sant? Sånn at de jobber på en måte som jeg tenker helt sånn intuitivt marxistisk da. De eier produksjonsmidlene sammen, og de roterer alle funksjonene sånn at alle eier og alle støtter, og det så utrolig det søsterskapet som finnes på det stedet. Jeg ble, altså, for meg det en drøm, fordi som bildkunstner så kan jeg føle meg så ensom av og til, og det at vi skal konkurrere med hverandre hele tiden, det opplever sikkert du også, Morten Magnus, det der at vi konkurrerer om stipender som går til en enkelt kunstner, ikke sant? Og man sitter alene på disse ateliene hele tiden, og det å se folk faktisk jobbe sammen for et felles mål på den måten, og den støtten som de gir hverandre, det veldig, veldig fint, og så det at det bare kvinner, liksom, de så rå, altså, og så roper de sånn til hverandre, sånn, blås, sug, stopp, så tenkte jeg, wow, dette de så råskinn, og de ganske tøffe, og de sterke og uredde, og jeg bare synes det var så hvis det går an å si det på en måte en sånn veldig frigjort arbeidsplass da, hvor man ikke har tid til å drive og holde tilbake og liksom være genert eller, men samtidig så de så frem på liksom med, fordi du har ikke tid til noe annet, du må bare få gjort det du skal så jeg tenkte at feministisk sett det liksom i seg selv utrolig interessant, og så det så vakkert å se på. Det har en sånn estetikk i den tilblivelsen av glasset, som veldig teatral. Og så jo rommet innredet sånn, fordi en del av det dere gjør jo at dere har en slags formidlingsfunksjon, så det strømmer inn turister som står og måper og ser på at de lager dette glasset, sånn at de jobber jo som om de stod på en scene hele tiden, ikke sant? Det en sånn absolutt offentlighet da, i dette, ikke sant? Så det de produserer jo ikke bare glasset, men det også selve produksjonen, hvis det gir mening. Den performativ, tenkte jeg da.
1: Jeg fant veldig mange ting jeg likte der, som jeg ikke hadde trodd jeg skulle finne innenfor glass. Mm. Og å være glassblåser, som sagt, det helt nytt for meg, det, men blir det litt som jeg snakket med om blåsinstrumenter, at man må ha lungekapasitet? Nei. På samme måte, nei.
3: Teknikk.
1: Sånn, teknikk, ja.
3: Man bruker en sånn, når du, det første blåsen man tar i pipa, da det liksom å fange lufta i pipa, så du holder tommelen bak på det munnstykket, så du på en måte fanger den inn i det røret, så går den opp i røret, og så møter den jo det varme glasset, og så ekspanderer den. Og når du har gjort det første gang, så det ikke noe vanskelig å blåse.
1: Men selv der ligger det på samarbeid.
3: Ja.
1: Innenfor men, ja. At du må gjøre disse tingene. Mm.
3: Det mye koordinasjon, selvfølgelig.
1: Koordinasjon,
3: det liksom, ja. Mm. Du må kunne både tenke og gjøre, og kjapt.
1: Mm. Mm. Det kanskje der jeg falt fra, for det koordinasjon, meg og koordinasjon. Det en annen historie, men det gjør det ikke noe mindre fascinerende.
3: Jeg ikke noe god aerobik eller noe. Jane Fonda og meg.
1: Nei, vet du hva, det ikke jeg heller. Jeg skulle lære meg koreografi på en musikkvideo en gang, og de kunne ikke fatte og begripe at jeg ikke, ja, de trodde jeg spilte dum, for jeg klarte ikke det. En, to, tre, fire, og en, to. Og jeg skjønte ikke hvor skal man stoppe. Da kan man ikke bare fortsette å telle. Jeg hadde ingen.
2: Og jeg fortsette å telle igjen.
1: Nei, men hvordan vet ikke? Du at der skal det være 1, 2, 3, 5, 10? Så var det liksom sånn, her kan man jo bare telle hvor skal man stoppe. Men det var det vist også en regel for da.
3: Ja.
1: Hva skal vi høre nå av musikk? Jeg tenkte at for at det noe musikk som du har tenkt, eller dere har tenkt inn i denne settingen, og da tenker jeg på mer sånn, for det var en performance på denne utstillingen, og den utstillingen står, og den står på til
2: 25. søndag 25. Oktober, og ja. Da kan jeg bare reklamere for det, for da kommer nemlig kunsthistoriker Marit Påske og snakker med Kjersti og meg i utstillingen, så hvis noen har lyst til å komme da, så de veldig, veldig hjertelig velkommen.
1: Så det kanskje dagen man bør komme?
2: Ja, det dagen du bør
1: komme. Det var 25.
2: Ja, søndag 25. klokka 2.
1: Mm. Og da har man ikke så mye annet å gjøre, da kan man gå på loppemarked først, og så kan man komme på de der etterpå.
2: Altså, gjør det ikke noe man har vært sent oppe i kvelden før, det blir sånn, jeg tror det blir en skikkelig sånn fin samtale, koselig, bra. Mm.
1: 25. oktober, klokka 2.
2: Ja.
1: Og da bør man også være der klokken 2, for jeg var for sent til den performancen I går. Ja. Men jeg hadde egentlig ikke trodd jeg skulle klare å komme I det hele tatt. Nå skal jeg komme meg på den 25. oktober.
2: Gjør det.
1: Men du nevnte også noe med en tekst.
2: Ja, tenker du den teksten jeg snakket om I går?
1: For hva det du snakker om? Vi kan kanskje ja, ta det.
2: Det kan jeg si, fordi... Jeg jobber jo ofte, når jeg sier performance, så jobber jeg ganske tekstbasert, sånn at det på en måte som at jeg fremfører en tekst. Og I går så hadde jeg åpningstale da, det var det det ble til I går. Først holdt Kjersti en tale, og så holdt jeg en tale som var mer som en slags statement om å ta radikalfeminismen tilbake. Fordi jeg synes at det begrepet blitt kuppet. Det jo vårt, det vi som radikalfeminismen, men I stedet så har det blitt tatt av posisjoner som jeg tenker ikke radikale, men reaksjonære, som for eksempel transekskluderende posisjoner. Jeg tenker at den radikale feminismen må jo være en feminisme som har plass for alle, ikke bare for de som føder, men for alle som født. Og at det det som radikalt. Det ikke radikalt å være reaksjonær og si å være kvinne bare en type biologi. Det jo utrolig reaksjonært. Hvordan kan de bare ta det ordet? Så talen handlet om å ta radikalfeminismen tilbake til der hvor den hører hjemme, som oss. Og da fikk jeg publikum til å være med og rope det ut som en slags besvergelse, så hele dette publikumet ropte, det vi som radikalfeminismen!
1: Altså,
2: det var så fint!
1: Åh, jeg skal komme 25. Ja. Det gleder jeg meg til nå, ja.
2: Mm.
1: Så skal jeg spare opp stemme.
2: Gjør det. Kanskje vi skal ta det ropet på nytt.
3: Mm.
2: På avslutningen.
1: Ja, det, skal, det, det må vi. Det noen musikk for du nevnte, jeg tror vi det var derfor jeg startet med Kim Gordon I dag, for jeg tenkte det var et eller annet men du har kanskje noe annet punk, for du nevnte
2: ja,
1: nemlig punk
2: jeg har vært veldig inspirert I dette arbeidet av feministisk punk, fordi på en eller annen måte når jeg har sett disse kvinnelige glassblåserne jobbe, så har jeg tenkt at den energien de har som å se liksom Bikini Kill og disse på scenen liksom, det en sånn råskap I...
1: Wow. Jeg hadde aldri tenkt på glassblåser og punk.
2: Nei, ikke sånn, man tenker
1: punk,
2: ikke sånn. For man tenker jo liksom, glass tenker man sånn, åh, det sånne kjøre, transparanger, pling, pling, liksom, men så når du ser hvordan det blir til, så det så crazy rått da så da har jeg hatt, det har liksom vært på min spilleliste mens jeg har jobbet med dette så har det gått på repeat da og så det en som heter Hot Topic av Le Tigre som jeg tenker så immer fordi at det hot, og det jo glasset hot
1: right on topic
2: de så hotte de blåserne og så det en hylles til alle kvinnelige kunstnere som har gått foran oss og lagd den scenen som vi står på jeg synes det passer så bra da
1: la oss høre

0: Litt tigre, og rart at det skulle en gest til for å få de spilt igjen. Plutselig så glemmer man hvor mye gull man har hjemme I platehyllene, og det har jeg. Det kan jeg skryte på meg nå, da. Jeg har litt tigre. For nå sitter jeg med to stykkes fantastiske kvinner I studio, som en Marianne Heier og en...
1: Kjersti Johannesen.
0: Og det finnes bare en av hver av dere. Og dere har sammen en fantastisk utstilling som vi snakket litt om. Den står til
1: 25. oktober.
0: Ja, men da det også, da skal jeg dit igjen, ja. For da det performance.
1: Ja, eller vi vet ikke helt hva det blir, men da kommer Marit Baaske, som en veldig kjent norsk kunsthistoriker, som har jobbet veldig mye med å skrive om kunsthistorien fra et feministisk perspektiv, og også jobbet veldig aktivt med kunsthåndverk, sånn at det passer veldig bra for Kjersti og meg da, I vårt arbeid, at hun kommer. Så det en ære at Marit kommer, og hun veldig kul, og veldig smart, og fantastisk, så da må folk komme, og så har vi vel egentlig tenkt at vi kanskje kan ta en slags reprise, eller ny versjon, jeg vet ikke helt hva det blir.
0: Ny versjon
1: av den åpningstalen som vi hadde da vi åpnet. Så da blir det jo en avslutningstale, da, eller for å sende dette videre, liksom. Mm.
0: For jeg var som sagt innom der I går, og da var det... kaller for performance. Det som var der da, var jo selvfølgelig fantastiske glassskulpturer, som var dandert. Det var glass, for dette her jo Oslo glassstudio, ikke sant? Mm-hmm. Så, som, og da var det jo nesten som det hadde vært et ritual, og da bruker ikke jeg ritualet på en dårlig måte. Det dessverre ofte blitt gjort det, men det hang urter, Var det det som hang fra taket? Ja, plantevekster som var tørkede?
1: Ja, det jo planter som jeg har samlet I løpet av sommeren. Så jeg vet ikke om man kan si at det jeg vet ikke helt hva definisjonen på urter men egentlig så det bare ugress. Men det
0: faen, måtte jeg ta dere som hekser!
1: ja, men det ikke hva som helst slags ugress. Da. Det plantetyper som ble brukt I førmoderne tid for å regulere kvinners fruktbarhet. Og det rett og slett ting jeg har oppdaget fordi at jeg har gravd I dette materialet. Det så utrolig interessant. Hvordan gjorde de det liksom før? Da snakker vi overgang fra middelalder til renessanse og opp litt mer I hemmelighet etter hvert, fordi kirken og hva skal man si, makthaverne da, gikk jo inn med veldig strenge regler om hvordan graviditet og fødsler skulle foregå, ikke sant? Og det handlet om moderniseringen av verden, og at man trengte kontroll på fødselstallene, man skulle ha folk til å krige, eller folk til fabrikken, eller folk til koloniene, du måtte ha kontroll på kvinners reproduksjon, da, ikke sant?
0: Og intelligens virker det som, I forhold til hva man kunne vise at man faktisk... Ja. Satt på knowledge, ja, eller har vist
1: om? Den ideen om at kvinnen, og den ser vi jo, det jo derfor dette prosjektet viktig nå, fordi vi ser jo at det der kommer tilbake igjen, ikke sant? Når du har mektige politikere som nå kan si ting som helt utenkelige for bare 20 år siden, at man kan si på senatnivå I USA at kvinner bør ikke stemme, they are just a vessel, de bør ikke ha stemmerett, det skal være én stemmerett, per familie, og den skal familiefaren, altså disse ideene om at kvinnens funksjon I forhold til mannen, og kvinnens funksjon å reprodusere barn for mannens familie, det liksom erkepatriarkalsk da, utrolig reaksjonært, og en skikkelig alvorlig backlash, og det farlig for kvinner, og det kommer til å koste mange liv. Så derfor så har vi vært opptatt av dette da, Kjersti, ikke bare fordi vi kvinner selv, men fordi at dette angår jo ikke bare kvinner, det angår jo alle, det angår barna som blir født, det angår hvordan samfunnet skal se ut, hvordan skal man tenke på hva et menneske Ikke sant? Det handler jo om alle oss. Så da har jeg lest om hvordan gjorde man dette før, og før kirken gikk inn og regulerte kvinners livmor som offentlig eiendom, som ble regulert som om det var et offentlig rom, det kan man liksom tidfeste til tidlig renessanse omtrent. Og før det så har man tenkt at det var sikkert veldig mange barn og veldig høy barnedødelighet og sånn, men det er gjort forskning på det, og alle disse barna finnes ikke, altså det er rett og slett vitenskapelig vist at hvis, for man har tenkt at hvis man gifter seg som kvinne når man 16, og så får man kanskje et barn hvert halvannet år, så vil du jo ha en fruktbarhetsperiode hvor du kanskje får i gjennomsnitt 15 unger, hvor alle disse ungene da, man tenkte, de døde. Men det stemmer ikke vitenskapelig, det stemmer ikke i kirkebøkene, det stemmer ikke når de finner gamle skjeletter i kirkegård og sånt, så er det ikke tegn etter alle disse fødselene. Så det vitenskapsfolk tror nå, det er at, og det finnes det veldig sterkt belegg for oss i folketro og sånn, er at det var helt ordinært, og det de beskriver som et stoffskifte med naturen, da. At man tenkte at man er gravid først når man kjenner the quickening, som de kalte det, og det er når du kjenner at barnet sparker. Før det er det ikke et barn, før det er det blokkert menstruasjon. Og da må man jo avblokkere det som er blokkert. Hvis man ikke gjør det, så blir man gravid, men man er ikke gravid, ikke sant? Så det het ikke abort. Det het blødningsregulering, og det gjorde man med å plukke, altså man brukte disse som du kaller urter, som jeg sier ugress, da. Men det er burot, for eksempel, nå skal jeg bare si, siden jeg på radio, ikke gjør dette hjemme, det kjempefarlig, man må vite så immer godt hva man gjør, så det ikke noen tips som liksom kan erstatte moderne medisiner som vi bare kan begynne med, liksom, i stedet for en angrepille, eller i stedet for moderne prevensjon, det kjempefarlig, men det burot, og så er det regnfann, og så litt lenger sør i Europa, altså bare til Sverige, så var det krusemynte, som også veldig mye brukt. Så disse plantene da samlet i store bunter som henger fra taket. Og så brukte man rillik mot menstruasjonssmerter, og så brukte man bringebærris, etter at man hadde født, da lagde man sånn te, det gjør man fortsatt.
2: Jeg gjør det.
1: Ja, man lagde te, fordi det gjør at livmoren trekker seg sammen, og da får man melk i puppene, sånn at babyen har noe å spise, ikke sant? Så det fantes en sånn praksis da, i møte med naturen, ikke sant? Og det var liksom ikke, nå mener ikke jeg å idealisere en fortid som helt sikkert hadde sine enorme problemer, og det veldig mye som er fantastisk med moderniteten, vi lever lenger, og det mye trygghet og sånn, men jeg tror at det fantes en annen måte å håndtere dette på, som er vanskelig for oss en gang å forstå, fordi vi er så på en måte impregnert da, med moralismer og skam og kontroll som kirken og religion og politikk og tradisjoner har påført oss, at det å på en måte grave seg bakover i tiden og se hvordan snakket de om det.
0: Så liker vi kanskje å kontrollere fakta på en annen måte. Men dette er uhyre interessant, og jeg synes nå så og Kjersti som blåser disse fantastiske glass. Du hadde laget noen av disse skulpturene da, som ligger under alle.
2: Ja, sammen med Marianne og de andre jentene i glasshytta. Ja.
0: Jeg var litt, for det var en av dem jeg nemlig synes nesten så ut som noe som kunne oppstå i en slik situasjon uten å ta det direkte, men som var så organisk, og det var vel de fleste av dem. Jeg tenkte, er det et hjerte, er det en livmor, eller en livmor vet jeg ikke hvordan det ser ut da, men det var noen av de som hadde absolutt helt klart noe menneskelig over seg som jeg ikke har sett innenfor glass før, og måten dette her var satt opp på var såpass interessant i seg selv uten at jeg engang fikk med meg denne talen da, men så jeg gleder meg til 25. oktober klokka to skal Morten Magnus være presis. Jeg har en glasshistorie også, skjønner du, det er rart at ikke jeg joinet deg, Kjersti. Men jeg var ikke tøff nok, tror jeg. For jeg var veldig redd for smerte og, og gild, alt det jeg bare ser. Jeg så nemlig på, jeg tror det var, ikke Norway Design, for jeg tror ikke det het det den gangen, men det var ned noen trapper ved Saga Kino, så lå det et glassslott om vinteren hver, hver jul. Åh, jeg kunne stå der, og jeg bare sånn, jeg ville gå til det glassslottet. Hele tiden, hvis jeg kunne, og jeg følte at det var så stort, og det var noen som viste meg bilder av det, eller noe sånt I ettertid, og det skulle jeg ikke ha sett, fordi det var nok helt fantastisk, og nok helt fantastisk, men for meg så var det sånn at jeg kunne gå inn I det, så liten var jeg. Mm. Jeg var virkelig, men det var stort.
2: Ja, ja det er veldig flott. Så det var på Norway Designs.
0: Du har sett det?
2: Ja. Ja,
0: selvfølgelig, du har på
2: meg. Jeg kjenner han som har laget det også.
0: Folk tror jo at de skrøner, vet du. Mm. De bare, nei, det akkurat kjempestort glasslott der, nå må du holde opp akkurat sånn, de alle kjenner det, hva heter Norway Design da?
2: Mm-hmm.
0: Det takket være disse tre tanter, ugifte tanter til, det var søstrene til farmor. Turi, Sonja og Laila, tusen takk.
2: Mm.
0: Hvor nå endre er.
1: Dere, var det de som tok deg med?
0: Ja, de tok meg med.
2: Mm.
0: De tok meg med på mye rart. Hvor var pappa som skulle levere meg han var på sine eventyr
2: ja.
0: Men jeg ikke noe bitter men du hva skal vi få som siste ord I dag er det noe skal vi har dere noe mer musikk med dere jenter?
1: Ja, jeg har mye forskjellig altså, jeg har jo en enorm spilleliste rundt dette nå etter hvert men jeg lurte på, kan jeg bare velge hva jeg vil?
0: Selvfølgelig,
1: kan jeg det?
0: Det må dere gjøre.
1: Ja, fordi da lurer jeg på om jeg faktisk har litt lyst til å høre X-ray specs og bondage up yours.
3: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think...

0: Oh, Bondage Up Yours, den låta, den har jeg hørt såpass mange ganger, men jeg nesten flau å si at jeg har hørt en cover flere ganger. Dette her jo selvfølgelig...
1: Det X-Ray Specs.
0: Free Kitten med Kim Gordon.
1: Ja.
0: Og Yoshimi og Julie Carfitz gjorde en cover som faktisk den jo ikke like kul, men den så kul den kan få blitt når den en cover. Men vet du hva? Og hun som sang her, det var...
1: Åh, hva hun heter?
0: Et eller annet vanskelig navn.
1: Hun jo... Eller, nå tror jeg ikke hun lever lenger. Hun var jo engelsk, men hun var ikke hvit engelsk, ung kvinne. Jeg lurer på om hun bodde i Margate eller noe sånt. Og så var hun... Hun forteller om hvordan hun begynte dette bandet sitt, da. Hvor hun var på en konsert med Sex Pistols, hvor det var liksom nesten bare henne og noen svenske sånne au pair-jenter i publikum, og så så hun dette bandet, og så tenkte hun, fy faen, hvis de kan, så kan i hvert fall jeg ha band, liksom. Jeg like flink som dem. Og så fant hun folk, og så satt hun i gang, og så jo dette helt sånn ikoniske...
0: Historisk.
1: Ja, det altså, det bare så bra, da, det hun gjorde. Og så lagde hun seg en stil som var... hun var veldig opptatt av at hun ikke ville seksualiseres, ikke sant? Sånn at hun hadde noen sånne hatter og noen briller og noen greier, så hun så veldig spesiell ut og veldig kul, altså for en sceneperson, liksom. Så,
0: men, virkelig sånn stilmessig sett, også sånn, jeg husker bare denne av låtene deres, men jeg så en dokumentar nemlig, som jeg ikke fikk sett hele, jeg kom liksom pang inn på den, for det tror jeg var på... så det X-Ray Specs.
1: X-Ray Specs.
0: Dokumentar. Får med dere gutter og jenter og alle sammen. Vet du hva? Vi skal begynne å runde av, og jeg kunne vært med dere på... hvorfor jobbet ikke jeg på museum sammen med dere to?
1: det hadde vært gøy, Morten Magnus. Det hadde vært gøy, det.
0: Nei, men vi får ende opp der alle sammen før vi dør. Det gjør vi.
1: På museum.
0: Kanskje vi skal ha en utstilling sammen på et museum. Bare sånn å ta museet til vår rett. Dere to kan jo oppleves nå på, og hvis man vil rope litt i tillegg, og få the whole feeling, så møt opp på, ikke bare Kirkeristen, men det heter Oslo.
2: Glassstudio.
0: Takk Kjersti Johansen, og... Marianne, du kunne heier, kunne kanskje sagt hva utstillingen heter og når, bare så vi får prenta det inn.
1: Ja, utstillingen heter Natthagen, og den åpnet i går, 8. oktober, og så står den til 25. oktober, så det ikke så kjempelenge, folk må bare komme, og det veldig, veldig uhøytidelig, alle velkomne inn, og... Det jo et sted som ikke bare et utstillingssted, men også et produksjonssted, og hvor folk vant til å svare på spørsmål og ha samtaler, så kom og se og vær en del av det, liksom. Det er ikke farlig, og det veldig gøy. Pluss at de som jobber i Glasshytta, de fortsetter jo sitt arbeid, så man kan også komme og bare se den fantastiske tilblivelsesprosessen som helt magisk og foregår hele tiden. Og da går de som, kan jeg si det, de som blåser glasset, det også et verk, de har kostymer som jeg har lagd, som arbeidskjoler, fabrikkjoler, kopiert fra en fabrikkjole fra 30-40-tallet i England, som har brodert på ryggen to hender, som gjør en gest som ikonisk innenfor feminismen, og som sier, jeg min, kroppen min min, det mitt valg, min livmor.
0: Det ser nesten ut som et spar.
1: Ja, det to hender som holdes mot hverandre, sånn at tommelene og pekefingrene går mot hverandre, og da oppstår det en form i midten som som en spar, eller som en livmor, eller...
0: Ah, ja, selvfølgelig.
1: Ikke sant? Det et åpent rom, da. Ikke sant?
0: Og denne nydelige kjolen som du, Kjersti, sitter i nå, som en flaskegrønn, kan jeg si det?
2: Ja.
0: Med blodrød skrift på ryggen, altså en tegn, dette tegnet, ikke skrift. Men nå vet jeg jo hva det betyr, så det ble nesten skrift i mine fantasifulle øyne. Nydelig. Da skal vi få avslutte med noen toner av...
1: Ja, får jeg bestemme igjen. Da vil jeg ha Piss Factory av Patti Smith, som en av de første sangene hennes. B-siden av Hey Joe.

0: Kunne vi ikke bare tatt seg en øl da? og så tar vi det litt derfra.
1: Ja. Hva vil du ha? Norrlandsgull, Hansa Fatøl.
0: Er det Norrlandsgull høres bra? Pleier vi å få noen reklamepenger fra de som har med Norrlandsgull å gjøre?
1: Jeg har aldri fått det heter.
0: Nei.
1: Men
0: det kan forandre seg det da.
1: Det kan fort forandre seg når du blir klar over at vi eksisterer.
0: Ja. Sånn. Hvis du tenker deg litt om, Helene.
2: Jeg beklager, jeg tok en karamell.
0: Det helt greit. Det lov å spise karameller.
2: Men jeg kan tenke å spise karamell samtidig, så kjør på.
0: Ja, hvis du tenker deg litt om, har du noen gang tenkt på at det kanskje noen sanger som de aller beste sangene du vet i hele verden? Så at det liksom sånn, åh, uten den sangen her så kunne jeg ikke ha levd.
2: Ja. Tenker du da på det som var foreldrene mine sine favorittsanger? For uten dem så kunne jeg sikkert heller ikke
0: det. Nei, det ikke sikkert. De hadde funnet hverandre hvis det ikke var for, hva tror du, Frank Sinatra, eller?
2: Muligens. Ja. Vanskelig å si, faktisk.
0: Eina Rose, kanskje.
2: Det var nok en blanding av Ella Fitzgerald og Leonard Cohen, tror jeg.
0: Ja, jeg tror foreldrene mine, de fant hverandre på Buens dansegulv, og da var det vel sikkert Robert Norman som spilte.
2: Men han visste jo hvordan Django spilte.
0: Det noe ringegri midt i...
2: Typisk.
0: Midt i stupet, vet du, skal se.
2: Det hva som hennes favorittsang.
0: Ja. Hallo?
3: Hallo, nå jeg i bilen som den der koden.
0: Koden jeg sier... Åh, faen, da må jeg sjekke... Åh, midt i stupet? 17.
3: Hva sa du, 1-7?
0: 1-7, ja. Som i 17, ja, eller? Ja,
3: 1-7-17.
0: Ja. Ok. Ha det. Eller jeg driver egentlig og lager en liste over de 100 beste sangene jeg vet om.
2: Jeg,
0: og du er med nå da.
2: Akkurat nå jeg med.
0: Ja.
2: Det gøy.
0: Mm.
2: Eller det kommer til å bli gøy.
0: Men siden det jeg som kom det på først.
2: Ja, men kan jeg spørre litt først? Ja. Det noen regler?
0: Ja, det det. Og det var veldig bra du spurte om.
2: Takk.
0: Du kan ikke ha to låter av samme artist. Men jeg har lurt den lista litt, fordi at allikevel så tror jeg har med tre Joy Division-låter.
2: Ja, vi kan jo komme tilbake til hvordan du har klart det, men jeg har flere spørsmål.
0: Ja.
2: Fordi som regel så skifter de 100 beste låtene med humør.
0: Det et ankepunkt mot hele ideen bak lista, faktisk.
2: Greit,
0: ja.
2: Men da har vi klarlagt det.
0: Da har vi det. Skal jeg spille låt 1?
2: Kjør på.

0: Man kan vel si at Morrissey får hans rotmot og se ut som en frelsesarmé-soldat.
1: Ja, og hans rysta virker som en velformulert, gjennomtenkt ung mann. Men bortsett fra det, så elsker jeg jo Morrissey.
0: Ja, ja, ja, og alle de fantastiske tekstene, for eksempel Heaven Knows I'm Miserable Now, eller den der No Hope, No Harm, Just Another Fall. Altså, det så utrolig fete saker.
1: Altså, og tekstene, tenk at de tekstene som kanskje en av verdens mest sutrete, kjipeste, dumme, ondskapsfulle menn skriver, treffer meg så rett i å beskrive livet mitt.
0: Men er vi, og da snakker jeg egentlig sånn i oss total, er vi to veldig romantiske, lurer jeg på?
1: Ja,
0: det Ja, for det veldig sånn. Det mye brusten kjærlighet her.
1: Ja, romantiske og samtidig uten... Altså som ser det vakre i det brustne.
0: Ja, det vakre i det brustne. Vi holder oss i det triste, ikke sant? Ja, ja. Det best sånn.
1: Det det eneste stedet å kose seg.
0: Og vi holder oss i Manchester.

0: Det min favorittlåt med Joy Division, rett og slett. Og det mange, det vanskelig å finne en favoritt, fordi at det, hele Closer, for eksempel, hele Unemployed, alt jeg har lagd jo helt topp.
1: Du har jo innført en regel som gjør ting krevende.
0: Ja, mm. at man ikke kan spille flere låter med samme band.
1: Mm.
0: Det var dumt.
1: Dumt av deg.
0: Kanskje jeg skal lure dem litt?
1: Ja.
0: Kanskje jeg skal lure mine egne regler?
1: Ja, det sånn at du tenker at nå skal jeg lure en luring?
0: Ja, noe sånt
1: ja.
0: Hvis jeg da lurer meg til å spille Joy Division låta Ceremony
1: mm.
0: Som mest kjent egentlig med New Order
1: mm.
0: Men det var en Joy Division sang
1: ja.
0: Men hvis jeg da lurer meg til å spille den med Galaxy 500 Da har jeg gjort
1: Da har du faktisk gjort noe veldig smart
0: Ja, det har det, for da har jeg liksom fått med veldig mange band på en gang
1: mm. Men kan jeg da velge en annen New Order-låt etterpå?
0: Ja
1: Ja,
0: det er fullt lov
1: Det her jo en vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon
0: ja, Bare vi ikke bruker ordet kinderegg Vi må prøve å unngå det ordet for enhver pris
1: Det altså bare flere seier enn tre her, så det vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon

0: trodde dette var 12-tommer-versjonen.
1: Ja, det skulle være 12-versjonen, men den, det skjedde ikke så mye sånn max, hva heter det, Miximax, som det ofte gjør på New Order sine...
0: Eller på Maxi-singlene.
1: Ja, på Maxi-singlene. Det pleier å være mye Max. Maxe ut ting.
0: Men det var New Order, med True Faith.
1: Ja,
0: det var
1: fin. Ja. En ting som vi ikke har vært innom så veldig enda, som en sjanger jeg liker veldig godt I musikk, det noe sånn...
0: Det motorsykkelgjenger.
1: Ja, motorsykkelgjenger, og... Det der med å fortelle en historie, eller at sangen forteller en historie, liksom litt sånn fra A til Å, litt sånn tegneserie, den helt sinnssykt bra den sangen.
0: Men det betyr at vi skal I retning soul.
1: Soul?
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg med.
0: For der gjør de alltid det.
1: Ja, det gjør de sikkert. De gjør det noen ganger I reggae, kommer jeg på, men ja.
0: I hvert fall.
1: Vi skal I en retning, hvert fall, og vi tar sykkelen.
0: Ja, men bare hvis jeg får sitte bakpå.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord. Så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe reggae for deg som jeg har hørt på den siste uka. Big Up Stupe, som var før oss, men 6-7 på lørdagen, da er det bakrommet tid. Og vi startet med denne fra en skiva som kom for et par uker siden, Alone Ark and the 18th Parallel. Dette er kuttet Money på bakrommet.

to the people. Toshiba voices from the desert. Og ny norske regiskiva jo ute fysisk I hvert fall La Mexi skiva Min fars hus ute nu på vinyl Den slippes digitalt den 18. I 10. Jeg tenker vi spiller titelkuttet på, her og nu på, på bakrommet Det skulle jeg vel gjerne ha gjort Men nu Tulla hele greia seg teller for meg. Ok. Vent til musikk hvis vi skal få på Lamek og titelkuttet fra skivene Min fars hus.

Yeah. Dette La Mekk, ny norsk reggae på bakrommet. Big up La Mekk. Min fars hus ute nu fysisk I de beste platekjøpene.

ute nå fysisk. Skiva til Lamek med masse gode kutt. Kjempebra norske reggae-skiva som har samlet en del ting som bare har vært ute digitalt ifra før da. Nydelig, nydelig skiva. Big up Lamek fra bakrommet. Og joggu, så skal vi spille den skiva mye i gjennom oktober. Men derifra så skal vi over til Frankrike, til Papa G.

0: 51 ute med en nyprodusert låt I laget The Soul Adventures på instrumenteringen og high på vokal den gjørs Tantas
1: yeah.
0: Det bakgrunnet
1: yeah.
0: Varme I sløyden

0: på bakrommet.
1: Impressionen.
0: Och därifrån Rattemarin och Pi.

I laget The Radiators, og fra The Radiators til The Upshitter, som har remixet og lagt ny versjon av Stand Together låta. A Road at a Car, laget Stand Together I laget Dub Pistols. For 6-5 år siden. Her skal du få The Upshitter.

good or they're even. Do I? Talk to me, Kenya. Don't try to hurt me.

0: Hello, boys and girls.
1: Like that.
0: Yeah. Velkommen til Radio Rakel og programmet Herloid, hvor du får oppleve ting som pop, rock, disco, reggae, dubstep, elektronisk og weirdness. Og litt kalypso kanskje, og gjester, men mest av alt, drum, bass og jungle. Jappery doodles. Det en live jingle, så du får ikke høre den her akkurat på samme måte, men kommer snart. Vi skal starte kvelden her nå med JMJ and Flytronics, old school drum bass smoothness. Akkurat nå selvfølgelig hører du Mix Master Mac, han en favoritt med sin Mix Masterpiece som spiller akkurat nå. For øvrig kan du høre meg spille hver torsdag på Kakadu på kvelden. Og lørdag om førstkommende nå, lørdag, så kan du dra ned i skateparken i gamle byen. Der det Bonanza med skateboard og DJ på dagtid, og så på Destiny Café på kvelden.

nettopp Iris Grøder med Beat Charmer i en Goldie remix. Og nå det altså den gammel Everything But The Girl single, altså med The Blame i en J Magic VIP mix. Oh la la, gamle storheter duker fram fra glemsen. Sånn det.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Tusen takk. Jeg heter Jonas Kittelsen, 29 år, menneskerettsaktivist, klimaaktivist og nå forfatter av boka Verden venter på oss, et kampskrift for en levelig fremtid. Og jeg har de siste årene jobbet mye innenfor bevegelser, organisering og holdt foredrag, dratt rundt om I Norge og lært veldig mye på veien. Men det hele kanskje startet nok da jeg ble født og oppvokst på Grønland I Oslo.
2: Her vi sitter nå.
1: Her vi sitter nå, rett og slett I barndomshjemmet, der jeg gikk på Val skole, hvor jeg var ens etnisk norske I klassen og virkelig fikk verden inn med teskje. Og det var en følelse av at veldig mange av vennene mine kom fra krig, de kom fra alvor, og jeg så hva Norge ga dem. Jeg så hvilket trygt sted Norge var, og fikk det virkelig det sånn perspektiv. Mens når jeg da I tenårene også begynte å lese mer om disse klimagreiene, som man kalte det da, og ikke minst måte internasjonal uroligheter og krig og konflikt, så ble disse klimagreiene da, forstod jeg ikke helt, fordi det kunne ikke være så ille som de sa, for da ville jo de voksne reagere. Så dro jeg et år til Kina for å studere kinesisk I Shanghai på Fudan Dashui. Men kinesisk nå fryktelig rusten. Jeg husker veldig godt at det første jeg gjorde om morgenen da var å se ut av vinduet og se om jeg kunne se lysstolpen. For hvis jeg kunne se lysstolpen så betydde det at det ikke var ille luftforurensning. Og hvis jeg kunne se lyktestolpen så kunne jeg kanskje trene. Og jeg kunne være mer ute enn hvis jeg ikke gjorde det og på dager med luftforurensning så kom hodepinnen jeg prøvde å holde pusten på syklen mens jeg syklet I skolen men det funket jo veldig dårlig for man kan ikke flykte fra naturens realiteter så da jeg kom tilbake så hadde jeg ble vekket det gikk fra å være noe intellektuelt til å bli noe mer kroppslig og emosjonelt Og når jeg da kom tilbake og begynte å studere på universitetet I Oslo, så begynte jeg å sette meg inn I klimakrisen og naturkrisen og alle disse krisene, og innså at det jo ikke ille, det mye verre enn jeg hadde sett for meg. Mm. Og fordi jeg kjente det emosjonelt og følelsesmessig, og hadde møtt mennesker som kjemper på frontlinjen, så kunne jeg ikke holde på avstand. Og jeg så et samfunn I Norge som lever med en avstand og I en annen verden, I en slags fornektelse. Mm. Og det ble åpenbart at kursen vi holder livsfarlig. Og det eneste som stod ihop meg, hvordan kan vi vekkes? Hvordan kan vi snu kursen bort fra vår selvutslettende kurs? Og jeg husker etter jeg studerte på bacheloren min, så følte jeg at universitetet ikke forberedte meg for fremtiden vi går inn I. Det var som om teoriene og tankesettene var fra 1990-tallet og tidlig 2000-tallet.
2: Hvilket fag var det du...
1: Jeg studerte internasjonale studier, ja. Med både fordypning I statsvitenskap, historie, juss og økonomi. Og jeg dro på hytta, leste meg opp, og etter å ha virkelig tenkt over hva som viktig, så var det helt klart for meg at du kan ikke gjøre noe viktigere arbeid enn å stå I denne kampen. Og det store spørsmålet ble, hvor skal jeg gå inn? Og I det så var det jo mye lesning med Gandhi, Martin Luther King, Thoreau, fredsaktivister, ulike rettferdighetsbevegelser historisk, hvor det ble veldig tydelig at den type endring som skal til, som så fundamental, skjer ikke av seg selv når de ikke tjener de på toppen. Det må komme et nedenfra press. Og derfor ble jeg interessert I Extinction Rebellion og den type aktivisme som ga meg stor autonomi og prøve å bygge den folkebevegelsen som kreves. Samtidig så gikk jeg også inn I andre bevegelser, andre deler av miljøbevegelsen, og fordi jeg hadde det akademiske, så gikk jeg også inn I FN-systemet, og jeg ble nordisk ungdomsrepresentant I FN-forhandlingen på klima og natur. Og da har jeg sittet både I Montreal og I Genève og I Glasgow med ministre fra verdens nasjoner som forhandler bort vår fremtid og setter det på nært hold.
2: Det var særlig et sted du nevnte hvordan dere ble delt opp. Liksom det var folket et sted, og så var det eliten et annet sted. Hva skjedde?
1: Det var siste dag I Glasgow på COP26 I 2021. Hvor det hadde vært to uker med forhandlinger mellom alle verdens stater, og det ble sagt om at dette vår siste beste mulighet til å komme sammen og stoppe klimakollaps og 1,5-gradersmålene. Det var I 2021. Og det var en følelse blant den globale miljøbevegelsen om at nå må vi få store fremskritt. Neste år for sent. Og det var mye kraft, og siste dag så hadde man et svært People Summit, som man kaller det. Og det handlet om at hele den globale miljøbevegelsen, cirka 6-7 tusen delegater, ble samlet I et gigantisk konferanserom. Og det var ikke bare miljøaktivister, det var bønder, det var industriarbeidere, det var alle mulige menneskelag som kom sammen, masse urfolk, fredsaktivister. Og et par timer før vi gikk inn I det, rommet, så hadde vi fått siste utkast på hva verdens stater hadde kommet frem til. Og for oss så var det ikke noe tvil om at det en dødsdom for menneskeheten. Kanskje ikke for hele menneskeheten, men for det store flertallet som de mest sårbare. Og dette var en global bevegelse, det var ikke bare fra Vesten.
2: Og der satt jo urfolk og folkrepresentanter, altså fra steder som ville føle det mye mer på kroppen enn oss.
1: Absolutt. Ja. En afrikansk kvinne som snakket om hvordan hun har fått mindre og mindre vann, og at hun nå ser at de rike og mektige bak lukkede dører igjen på en måte kaster oss under bussen, og at hun må gå tilbake til deres samfunn og si det blir ikke bedre, det blir bare verre. Man hørte om ikke minst folk I Stillehavsøyer som sa om et par tiår så våre land under vann. Man snakket om bønder som gråt på scenen av den virkeligheten de står I. Man snakket om urfolk som snakket om hvor mange titalls av dem som blitt skutt og drept. Det var de sterkeste historier, og jeg strigråt. Til slutt så kom det en som ofte ikke snakket så mye om I klimakampen, det var de med funksjonsvariabilitet, hvor det var en person I rullestol som sa at «Jeg kommer aldri til å glemme dagen flommen kom til min by». Og han sa at da flommen kom, så gikk det en alarm I byen, hvor alle hørte det, det var et varslingssystem, og så løp alle opp på toppen på fjellet for å unnslippe flommen. Men ingen hadde tenkt å tenke på han som satt I rullestol. Han kom seg av flekken. Han var fanget inne I sitt eget hus. Og vannet kom nærmere og nærmere og nærmere, og han bare satt der og ventet en stille død, og var sikker på at han skulle dø. Og når vannet nådde halsen hans, så begynte vannet å senke seg. Og det jo som det som handler om sårbarhet, da. Og han avsluttet med å si, hva skjer neste gang flommen kommer? Mm. Og det jo en fortelling, men hvis du ser på hva FN anslår, så sier de I den siste FN-rapporten at 3,5 milliarder mennesker I akutt livsfare I slutten av dette århundret med den kursen vi holder. Altså, det forbi vår fatteevne. Men det som skjedde etter disse talene var at det var så mye stemningen dirret, og det ble helt stille. Og så endte det med at et urfolkkvinne plutselig brøt ut I kampsang. Og sang med en kraft som var helt spesiell. Og så svarte andre urfolksgrupper disse, og det ble en sånn, ja, en fantastisk konsert wow. som liksom fylte rommet, og det ga en sånn kraft at alle de 5000 delegatene spontant reiste seg opp og sa, nå forlater vi konferansen. Og det var mens de mektige var i siste tiden, de sa, vi kan ikke gi våre godkjempstempel på det her. Så 5000 mennesker da, hele verdenssamfunnet, marsjerte ut av konferanssenteret og sa, vi vil ikke ha godkjempstempel på at dere offrer menneskeheten. og det var 100 journalister, jeg så ingenting om det i norsk presse.
2: Nei, hvor var det?
1: Det kan man spørre seg, men da husker jeg at jeg liksom sto der blant dem, så det her kraften der, det her endringen ligger. Og vi gikk ut og boykottet det, og så kom erklæringene 3-4 timer etterpå, og så sa jeg hvordan det ble presentert på NRK, og da var det, ja, det et steg i riktig retning, men det ikke bra nok. Og liksom hvordan den følelsen av å lytte til den på frontlinjen, hvor sterk følelse og hvor sterkt sinne det var å kjenne det på kroppen mot hvordan jeg så hvordan nordmenn flest får en eller annen slags gladmelding om dette møtet. Det en opplevelse som vil være med meg livet ut. Miljøbevegelsen sier for eksempel system change, not climate change, altså systemendring, ikke klimaendringer. Men hva betyr systemendringer? Hva betyr den type endring som skal til? FN for eksempel, FNs naturpanel, sier at, og det veldig interessant, for de pleier jo ikke å ha sterke ord, men de sier at bærekraft umulig med dagens kurs og med dagens systemer. Våre systemer må få nye mål, nye verdier og nye paradigmer. Det sier de rett ut.
2: Akkurat, for vi hører om ja, bærekraftig. Det jo det vi har fått høre hele tiden. Ja. Og det bærekraftig, og det bærekraftig, og det mer bærekraftig å gjøre sånn enn sånn.
1: Ja, så bærekraft var jo noe radikalt som handlet om at vi har en klode, og hvis vi bruker opp flere kloder enn den ene, så har vi et veldig stort problem.
2: Framtiden i våre hender...
1: Damman, andre, Limits to Growth, Gro Harlem Brundtland... Mens nå det jo blitt mer at bærekraft det som bedre enn verste alternativ. Så hvis Equinor gjør et eller annet klimagreier, så det, se vi ikke verste alternativ, vi nest verste alternativ, og derfor vi bærekraftige. Eller kjøp denne skjorten her, som fast fashion og en forretningsmodell som ikke bryr seg om natur og mennesker, men vi har denne resirkulerte plasten for når du kan returnere det. Altså det, eller det sånne type ting. Og det også en veldig individualisering, der ansvar legges på deg, ikke hva vi kollektivt kan få til strukturelt og systemisk. Og det jo ikke tilfeldig at det skjedd sånn. Det en enorm reklamebransje og enorm sterke krefter som skal få oss til å føle at dette vårt individualiserte ansvar, og at bærekraft noe alle bryr seg om, når det så tydelig overskrider alle grenser for hva som gir oss en trygg fremtid. Jeg snakker jo mye steder, og blant annet i Stavanger, etter en samtale der, så... kom det en fyr bort til meg og sa, hei, jeg heter Daniel. Jeg har jobbet i Equinor i 30 år. Jeg geolog. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg tenker på barna mine. Og jeg føler at jeg står i et så stort skvis, en spagat, mellom en jobb som kjempespennende, som gir meg inntekt, og representerer og jobber for et selskap som setter min barns fremtid i fare. Og vi hadde samtaler, og det gikk omsider til det punktet at han ble med på en Extinction Rebellion-aksjon, da vi blokkerte Kårstø oljeterminal utenfor Stavanger, og hvor han da var talsperson som Equinor-ansatt. Og det gjelder ikke bare han, det også flere andre Equinor-ansatte som kom bort med, ja, du har helt rett, du må stå på, men det så vanskelig å si det her, og man kjenner på en sånn sosial, ja, en ekstrem sosial kostnad, da. Og det kan jeg forstå kjempegodt, ikke sant? Daniel Solien ikke Equinor-ansatt, for å si det sånn.
2: Nei, måtte gå av. Han fikk en avtale, og så Bye bye, ja.
1: Spagater står vi jo alle, og jeg forstår også din generasjon og eldre at de har fulgt det løpet de har gjort. Og det også litt det jeg skriver om, og også som jeg kom inn på når jeg snakket om hva slags type endring det som skal til, at vi må ha nye mål, for eksempel for vårt samfunnssystem. Men hva betyr det? Jo, det betyr jo at din generasjon blitt vokst opp med ideen om framskrittet.
2: Mm.
1: Det hele vår moderne fortelling.
2: Og bærekraften da.
1: Og bærekraften, men først framskrittet at ja. Industriell revolusjon, verden går fremover, hver generasjon får mer og mer, vi blir rikere.
2: Vekst.
1: Vekst, vekst, vekst. Og så skjønte vi kan ikke bare vokse det uendelig, og da la vi på bærekraft for å liksom, ja, men vi kan få vekst, vekst, vekst og gjøre det litt grønt samtidig. Men det går jo ikke lenger. Den samfunnsfortellingen radikalt utdatert. Og da jo spørsmålet, hva de nye fortellingene, og kommer de nye fortellingene i tide nok? For dette handler ikke om politikk eller hva man meninger, og hva, dette handler om fysikk. Det handler om hva kloden tåler. Dette planetær, altså, og dette ikke en slags teoretisering og abstraksjon, som hva den og den teoretikeren mener om hva som det beste samfunnet. Nei, det faktisk slik at vi må ha vann, vi må ha luft, vi må ha mat. I vårt komplekse samfunn så må vi ha tillit mellom hverandre. Og disse tingene forutsetter en levelig natur. Naturen holder samfunnet oppe, det holder demokratiet oppe, det holder tilliten, det holder økonomien, det som gjør sikkerhet. Så dette går forut, og ikke en eller annen akademisk diskusjon. Det fysikk, det en fysisk realitet vi må forholde oss til, som vi ikke forholder oss til. Og det jo mye grunnet at det også maktstrukturer her. Det en viss type tenkning som tjener noen, og det jo litt det jeg ønsker å komme inn på, at hva slags type endring det som skal til, både i systemet og kulturelt, jo at vi har en ekstremt økonomisert forståelse

0: tradisjon der man lever tett på naturen. Det som interessant jo at der de har myter som aktivt motarbeider Vindigo, Vindigo idealet på mange måter i vår vestlige samfunn. Med hele markedstenkningen, du skal sette deg selv først.
1: Self-made man.
0: Self-made man, grådighet styrke. Ikke sant? Så vi har jo også idealer i kulturen vår, som fremmer i Vindigo framfor de fortellingene som stogger dem og får oss mot fellesskapet. Og der har vi mye å lære da, hvordan skal de nye fortellingene fortelles på en måte som i 2026, som digital og kul og ikke for, liksom, gammel på den måten, men som får gjenklang i dag. Det for meg et stort spørsmål da, som jeg også prøver å gå inn på.
1: Veldig interessant, fordi at det blir jo en motsats til både den hollywoodske innstillingen som vi har vokst opp mye med. Svart-hvit tenkning og at noen onde og noen gode. Og så at det ikke et poeng å gå tilbake i tid. For vi lever i den tiden vi lever i. Og vi har teknologi som kan hjelpe oss på mange måter, men som vi må også se farene ved. Så det blir å tenke nytt, da.
0: Ja. Vi kan diagnostisere og si at vårt samfunn gjennomøkonomisert, som fører til enorme økologiske blindsoner. Altså, det ingen økologisk forståelse i bunn som erkjenner vårt livsgrunnlag i kulturen og systemene våre. Som det må transformeres, og så kan man snakke masse om hvordan det ser ut. Men man kan ikke bare snakke om det, man må også snakke om hvordan kan man faktisk få makten til å bygge disse alternativene. Og der jeg veldig interessert i å snakke om at det nytter ikke å ha den riktige diagnosen. Man må bygge makten som kreves. For min del så må vi da tenke, ok, hva slags type makt kan vi bygge? Og pengemakten har valgt side, den skal ha enten bærekraft eller så på Trumps side. Fordi det så profitabelt å beskytte status quo. Og det masse krefter innenfor pengemakt også som ønsker å pushe, det ikke det, men det store flertallet, der hvor de store kreftene går, går i helt feil retning. Så da må vi virkelig sette oss ned og spørre oss, ok, de har all den makten, hva slags motmakt kan vi bygge? Og for meg kommer det tilbake til folkemakt. Folkebevegelser, rettferdighetsbevegelser, om det hvordan vi har fått rettighetene våre og demokratiet, om det suffragetter, borgerrettsbevegelsen, om det Gandhis frigjøringskamp mot kolonialisme og imperialisme, de skeives rett, fredsbevegelsen, har fått til masse som vi stolte av i dag og pryder oss med, og ville ikke vært der hvis ikke de hadde stått på deres skuldre.
1: Så den historiske bevisstheten og kunnskapen, den kjempeviktig, selv om vi ikke skal gå tilbake i tid.
0: Utgangspunktet mitt ok, hvordan skal vi få makten som faktisk kreves? Fordi det fint at også store deler av bevegelser skriver høringssvar og liksom skriver kronikker og bidrar i de korporative kanalene, kjempebra, men det i seg selv ikke nok. Du må også ha det ytre presset, en folkebevegelse, et folkekrav som skaper en krise, som skaper et helt nytt politisk handlingsrom og et landskap, der å gi politikerne og hele alibiet de trenger til å gå mye lenger. Og da jo spørsmålet, hvordan skaper man det da? Og det derfor jeg aktivist, ikke for å prøve å skvise ut det som mulig i dag, men for å skape helt nye landskap og helt nye mulighetsrom. Fordi dagens politiske landskap gir ikke meg en levelig fremtid. Det gir ikke deg en levelig fremtid heller. Og da må vi pokke meg, tenke grundig om hvordan vi skal flytte landskapet til et sted hvor vi kan leve i fremtiden. Eller unngå sivilisasjonell kollaps. For dette handler ikke om pingviner og skilpadder eller kortere skisesong. Det handler om samfunnskollaps. Den kursen vi holder nå.
1: Ja. Du snakker om politikerne, må gi dem et alibi. Så du har en tro på politikerne på en måte da, i det, mens, og har når du snakker om dem, så snakker du også med omsorg der, og så du kjemperadikal og vil ha handling og revolusjon. Den der kombinasjonen av omsorg og rebell. Interessant.
0: Takk. Men det et kjempegodt spørsmål. Hvis man klarer å bygge bevegelsen man ønsker, man da revolusjonær eller reformistisk? Og grunnen fordi jeg litt uavklart der, fordi det har vært... jeg ikke sikker. Mange ulike bevegelser når de kommer I en slags posisjon, så må de ta et valg. For eksempel Gandhi bygget jo en kjempebevegelse, men så gikk han inn I dialog og forhandlinger når det var et nytt landskap. Når mulighetsrommet da så det mer sånn gandhisk tenkning men så det veldig andre bevegelser også som når man bygger opp den folkemakten og presser staten så hardt at de ser at de på bristpunktet og sier nå må vi ha dialog for å fortsette, så det mange som sier nei, da skal man bare fortsette sånn at det faller sammen og bygge opp på nye premisser og fremtidens bevegelsesbyggere må sette seg ned og ha en demokratisk beslutningsprosess innad I bevegelsen og se ok, hva har vi å jobbe med her hvilke kapasiteter har vi og hvor står vi og hva gir mening at det strategisk I akkurat dette tidspunktet
1: tilbake til det med omsorg da og handlekraft kombinert da og det egentlig ikke handlekraftig å være omsorgsfull hva?
0: Altså, handlekraft kommer ofte fra kjærlighet og sinne. Jeg har ikke jobbet frivillig I 5-6 år overtid, fordi med grasrotorganisering og planlagt 60 sivillydelsesaksjoner og uendelige med innspill og møter, fordi... jeg tenker at det det riktige å gjøre eller sånne type ting jeg gjør det av sinne for det som blir tatt fra oss og den faren som oljebransjen og andre setter meg og veldig mange andre spesielt utenfor Norge men dypest sett det en kjærlighet for dem at jeg har grunnleggende respekt for likeverd at alle like mye verdt hvis man mener opprikt altså, å stå for likeverd en veldig radikal posisjon I vår tid for det betyr, hvis man sier at alle like mye verdt så betyr det at man ikke kan offre store menneskemengder eller offre sårbare om det minoriteter I Norge eller I utlandet så det å ha likeverd som en moralsk og en kjærlighet for alle og faktisk møte alle på samme måte det ikke mulig hvis man tar inn over seg økokrisa og ikke handler da, slik jeg ser det og ikke minst også dyr og ikke menneskelige som og det handler ikke om at man skal men bare se liksom, dyr og når jeg ser en kråke eller om det en sel så tenker jeg, ok, den vet jo ikke hva som skjer I den store verden, men den bare lever helt oppslukt I sitt liv. Ok, kanskje jeg bare finner opp via meg hva den tenker. Jeg må ikke begynne I de tanker, men bare sånn, den har faktisk en rett til å oppleve verden på sin måte og være der. Og den utryllelsen som vi ser jo mest voldelig I vår tid, da. Og det jo virkelig vold. Det en stille og sakte vold, men det likevel en vold som... Vi holder på avstand som vi ikke kan holde på avstand fordi det så sterke krefter
1: og det jo paradoksalt da, at de som blir arrestert og får bøter, dere som blir arrestert og får bøter som står opp for alt liv, egentlig
0: men det er derfor vi får bøter I Norge så jo bøtesatsene 10 ganger høyere enn I Sverige og Danmark og det jo derfor de så høye jo fordi de vet at vi har rett. At de kan ikke inngå I en rasjonell diskusjon, men de må stemple som kriminelle og gjøre at det økonomisk umulig å gjøre motstand.
1: Det har kanskje ikke alle tenkt over,
0: Nei.
1: Men det har dere.
0: Ja.
1: Jonas, snakk litt om solidaritet.
0: Jeg nevnte at jeg kom inn og tenkte at nå må jeg mekke folk, og jeg var interessert I Extinction Rebellion, fikk mye autonomi, gjorde mange titalsaksjoner der. Men hele tiden så var det vi må bygge en bredere folkebevegelse, fordi man må ha en radikal flanke, men man må også ha en bærebjelke. Ikke sant? Man må ha den i borgerrettsbevegelsen, og, eller de mange projektene, og Gandhi og sånne ting, så var det jo, det var ikke bare en liten gjeng. Det må gå fra at man kan stemple som en sær gjeng til at det noe folkelig. Det et veldig viktig skifte. Og med Extinction Rebellion så har vi fått masse oppmerksomhet, men så var det en følelse av noen vi bygger noe bredere, og vi startet en stor kampanje for valget i fjor, som var Fas ut Norge, der Greta Thunberg kom, popstjerne Aurora, og vi gjorde den største sivilorganisasjonen noensinne mot olje og gass. Det kom 300-400 deltok i, rundt om i landet, og vi stengte ned Mongstad i 36 timer, fikk titals millioner visninger på sosiale medier, fikk klima på dagsorden, ble hovedtema i regjeringsforhandlinger, dekning i 65 internasjonale medium, så når valget ble dekket i utlandet, så var det mest gjennom vår vinkling av Norge som en oljebaron.
1: Ja.
0: Det var fantastisk, men internt så klarte vi ikke bygge bevegelse. Vi var fortsatt the usual suspects. Da jeg dro til Sverige og Danmark, så sa de, vi setter opp busser. Da jeg spurte nordmenn, så spurte de, hva skal vi leve av? Og det førte til en refleksjonsprosess blant meg og et par andre som tenkte, ok, hvis jeg faktisk mener at de skal bygge folkebevegelsen som kreves, hvilke grupper og allianser må vi da ha med oss? Det holder ikke bare med en fortelling som nei til olje, vi må ha noe mye større. En større fortelling om hvor vi vil, og hvordan den fremtiden ser ut. Så det startet arbeidet med det som fikk arbeidstitteren Solidaritet. Hver eneste dag har jeg 2-3 møter med masse ulike folk som jeg snakker om hva dette og får innspill. Og det vi ønsker å tenkte at det første nivået at vi må samle solidaritetsbevegelsen i Norge. Solidaritetsbevegelsen driver fantastisk arbeid, og det begrensede ressurser, og hver solidaritetsbevegelse prøver sitt beste på hver sin front, og det skal de fortsette med. Men skal vi få kraften som kreves, så kan vi ikke stå bare i hvert vårt hjørne. Vi må av og til samle kraften og kompetansen vår. Og bevegelsene ganske fragmentert i dag, om det fredsbevegelsen, om det klimabevegelsen, Palestina, de skjeve, kvinnebevegelsen, det mange flere. Det vi ønsker med solidaritet å skape et rom hvor solidaritetsbevegelsene kan komme sammen og snakke strategi. Ok, hvordan snakker man om ytre høyre? Hvordan snakker den bevegelsen? Hvordan snakker dere om det? Hva slags språk har vi? Hva slags diagnose har vi? Kan vi komme til noe felles? Hva kan vi samarbeide med, kan ikke samarbeide om? Hvordan kan vi komme sammen om noen store kampanjer på tvers om antifascisme, eller om det man har sett for eksempel No Kings og Together Alliance, som har samlet henholdsvis 10 millioner mennesker i USA og en halv million mennesker i England mot antifascisme, som samler kjempebrett. Kan man få til noen sånne masse mobiliseringer?
1: Det finnes jo, men det bare det at man hører ikke om det hvis man ikke følger med litt ekstra. Ja. Det blir ikke sagt på Dagsrevyen, liksom.
0: Nei, finns og det jo en grunn for NRK. Med en gang du sier det skal være en demonstrasjon, så tar de det ut.
1: Ja.
0: Så.
1: Det ganske interessant,
0: det. Men det retningslinjer, da. Men kan man ha felles strategisamlinger? Kan man også ha felles treninger? Hvis du tenker på det i dag, så har hver eneste organisasjon har en egen medietrening, en egen trening for organisasjonskultur, en egen trening for fundraising, hvor det kommer 3 stykk. Kan man ha fellestreninger der det kommer 40 stykk i stedet for? Ha kursing på tvers av bevegelser, hvor man blir kjent med hverandre og bygger tillit. Kan man ha en felles kalender, hvor alt som skjer samles et sted, så at det blir oversiktlig for folk, og folk bare kan sjekke der, og ulike, på ulike temaer og ulike steder i Norge. Det en mulighet? Men så vi veldig tydelige på at hvis vi faktisk skal bygge folkebevegelser, så må vi ha de 10.000-vis, 100.000-vis av medlemmene som organisert, og de må vi få aktivisert og jobbe med noen ganger å få de virkelig aktivisert og bli mye proffere på å få folk opp av sofaen og virkelig snakke hvordan får vi til det sammen. Nivå 2 at vi må også styrke samfunnsgruppene som prøver å bygge alternativene. Det kan ikke lenger være aktivisten som snakker om matmangel. Det må være bonden som snakker om matmangel. Det må være mannen som snakker om seksuelle overgrep. Det må være industriarbeideren som snakker om jobbsikkerhet og jobbfremtiden. Det må være brandmannen som snakker om skogbrandfare og at han ikke vil gå og offre sine venners liv I en eskalerende økokrise. Det de type fortellingene, de type nye konfliktene, nye stemmene som må komme fram. Og det så vanvittig mange som prøver å jobbe med å bygge disse alternativene, som bygger på annen tenkning. Kan man kartlegge alle de som jobber for eksempel innenfor landbruk og har lyst til å gjøre noe nytt, eller om det musikere, kunstnere, industriarbeidere, økonomer, og det skjer mye, og de også kartlagt, men kan man virkelig være I ulike sektorer, samle de gode kreftene, møtes og snakke, ok, hvordan jobber vi egentlig? Kan vi få til noen felles kampanjer? Hvordan transformerer vi vår samfunnssektor og gjør den til noe helt nytt? Og på en måte bygger alternativene nedenfra, og bygger sektoren nedenfra, så at den endringen kommer automatisk, da. Det det vi virkelig snakker med masse ulike folk om hvordan man kan samles også, ikke minst hvis du jobber med alternativt landbruk eller noe annet, så kan, tror jeg veldig mange føler seg maktesløse, at man bare sitter på sin lille ting og gjør det, men, og det å da møte alle de som jobber med det samme rundt om I landet og høre, og dere gjør sånn, det var genialt. Få et fellesskap gjennom det, men også påkoble seg noen mye større bevegelse som ser, her jeg, gjør jeg min del I min samfunnssektor, og det veldig mange som jobber strategisk på andre områder, og nå jeg del av noe større og viktig. Det en type på en måte, løft jeg tror veldig mange trenger I det arbeidet, for det tøft. Det tredje nivået handler om at vi også må bygge solidarisk infrastruktur I hele landet. Det kan ikke bare være innenfor Oslo og Ring 3, vi må virkelig ut få med distriktene. Og man kan si liksom I tidligere sverdesbevegelser så har det vært undertrykt og elendige forhold, men vi har det jo materielt veldig godt. Men samtidig så det en følelse av at selv om vi har det objektivt materielt, så føler man at det mange som har på en måte, kulturelt og sosialt masse mangler. Fire av ti I Norge sier de litt eller mye plaget av ensomhet. Jeg nevnte at hvis du ikke del av en lokal, så det dobbelt sannsynlig at du stemmer ytre høyre. Vi 42% av studenter sier de har symptomer på psykiske plager. Ikke sant? Du har masse, og det fordi vi har en kultur som skal effektivisere alt det. Men kan man da, for eksempel I mindre bygder, hvor det ikke skjer så mye, kan man bygge da folkekjøkken?
1: Folkekjøkken. Det finnes folkeverksteder, vet du det? Lillehammer-gruppa fortalte
0: okay.
1: at på Lillehammer så det noe som heter Folkeverksted som drevet av fremtiden I våre hender, tror jeg.
0: Ok, kult, det visste jeg.
1: Hvis ikke jeg tar helt feil. Men det finnes utover I landet. Det var en del av beredskapstankegangen okay, derfra. Veldig I tråd med det du sier.
0: Ja. Men det også andre. Du har nabolagshusene, du har folkekjøkken som allerede satt opp. Så dette
1: frivillige sentraler.
0: Og LO skal sette opp et nytt kampanje nå som heter Motstandskraft, som mye av det samme. Så det mye initiativ. Men noe av tanken kan man bygge opp, og for eksempel I en mindre bygd, for å ta et eksempel da, I Equinor ønsker olja utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og da har man sett hvordan kan de bygge tillit I den regionen. Jo, de har begynt å sponse masse ting som gøy. De sponser sykkelritt, de setter opp konserter og bygger den tilliten. Og det kan ikke være sånn at de aktørene de som bygger tillit og ser her noen på mitt lag. Det må være vi som setter opp og viser I lokalsamfunnet, her kan du komme inn og snakke med oss over mat og spørre, det jo ingen som spør folk lenger, hva brenner du for? Og ser folk. Folk møter seg ganske forlatt. Det også snakket med bønder og folk I dieselbrølene, som sier jo vi har billigere dieselpriser og sånn, men om man graver litt til, så det jo en følelse av at det noen langt der borte som ikke forstår min virkelighet, som bestemmer. Og jeg får det vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Her det noen som ønsker å gjøre noe for at jeg får det litt bedre. Selv om det diesel blir et symptom og en måte å få det lave, men det ikke det som rot. Da må vi bygge de fellesskapene for å se folk komme til roten og gi dem et fellesskap og transformere dem. Og se at her kan jeg gjøre og spørre dem, ikke bare hva vi mot, men hva vil du ha I stedet for det datacenteret som skal komme I nabolaget ditt nå? Hva det egentlig du vil ha mer av? Men det trenger ikke bare være folkekjøkken, det kan være husdeling, det masse tomme hus I Norge. Kan man bygge et system for at folk kan fylle dem? och ge så många som sliter ekonomiskt ett ställe att leva gratis. Kan man sätta upp en bank som inte är finansiell och ge folk bättre ramvillkor som tar massa kunder från de stora men som är solidarisk med folk? Tänk vilken effekt det kunde fått. Om att det ska vara göj, vi ska inte bara möta, kan man sätta upp ett fotbollslag. Det kan det heta något annat, men som är en del av solidaritet så varje gång vi har en massmobilisering så vet de att dag drar de. Eller hvis man ska flytta ett köken och tänker bärhjälp så kommer ett fotbollslag och hjälper dem att bära. Kan man ha en filmgrupper som dokumenterar ting. Alltså också mycket mer tänker bredare på hur man skapar de sociala fällskapen. Och så man har kärngrupper som liksom bygger upp det här. Men hvis man da klarer å både samle solidaritetsbevegelsene, styrke de alternativene som allerede gjøres i viktige samfunnsgrupper, og bygge infrastruktur som er der, også når for liksom, kollapsen og sosiale vippepunkter og krisene kommer, og da må vi være klare. Det er beredskap, vi må være klare å ha det. Det som et sjakkspill, da begynner man å få nok brikker til at man faktisk kan begynne å spille og ta opp kampen da, mot den pengemakten som i dag overkjører oss.
1: Vi er så vant til å tenke penger
0: ja.
1: Som eneste verdi.
0: Det vanvittig mye man kan gjøre uten den tankegangen. For eksempel folkekjøkken, det gjøres allerede. Det man trenger to-tre frivillige som kjøper inn mat og lager maten, så det et par timer. Og så kommer folk, og så spør du, kan, det to retter, kan du gi en donasjon på mellom 25 og 75 kroner? Veldig mange spør, ok, hvor skal du få penger? Og jeg tror også et sånn type prosjekt som stort nok, og som visionært nok, og ser at her en vei, kan få store midler også. Det tror jeg allerede snakket med folk som dette kjempespennende. Jeg har lyst til å hjelpe dere med, vi kjenner en del folk som sikkert kunne være interessert. Det kan ikke være tech bros og oljebransjen. men penger trengs, men ikke la oss hemmes av å tenke stort ved å bare tenke den type tankegang, for det ikke den type tankegangen som kommer til å skape en ny fremtid.
1: Vi har hørt alt for lenge nå, med god grunn at fredsbevegelsen for lite flinke til å samle seg. Der har noen andre krefter vært mye flinkere og smartere. Så de har vokst, mens vi får følelsen av at fredsbevegelsen så liten. Men det stemmer jo ikke heller, fordi den egentlig mye mer omfattende og større enn vi har trodd. Men det noe med å få det ordentlig samlet på å tåle å ha sånn uenighetsfellesskap hvor man jobber med litt forskjellige ting og litt uenig om mye, men kan enes om noe.
0: Og det blir veldig viktig med solidaritet. Det skal ikke være et sted hvor folk enige heller, og det helt greit. Vi skal være som en familie.
1: Hvem
0: er enig i en familie? Vi skal være en familie, vi skal krangle og vi skal ha det sånn, men når det kommer til stykket så står vi med hverandre og er glad i hverandre for det.
1: Du har hørt min samtale med Jonas Kittelsen. Han er klimaaktivist, talsperson for Extinction Rebellion Norge og forfatter av boka Verden venter på oss. Et kampskrift for en levelig fremtid. Den utgitt på forlaget Oktober, nå i 2026. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst, No man is an island.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Da jeg startet I lys av døden podcast, var det først og fremst fordi jeg hadde et ønske om å snakke med flere folk om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden. Ideen kom til fordi jeg I 2018-19-ish selv var en ihuga podcastlytter og oppdaget et tomrom I alt fokuset på livsstil, helse, vitenskap, familieliv og samfunnsutvikling. Tomrommet var at døden var så lite omtalt. Så dermed havnet jeg I sporet, som så mange andre har tråkket opp før meg, ved å snakke om at døden på mange måter fortsatt tabu, at mange synes det vanskelig å snakke om den. Det jeg har lært I løpet av årene jeg har drevet denne podcasten, riktig nok at døden ikke så tabu som kanskje samfunnet vil ha det til. Folk vil faktisk både snakke om døden og høre på en podcast om døden, og lese om døden I mediene. De vil snakke om hvordan de påvirkes av å tenke på døden, hvordan det å jobbe tett på den, hva de har lært av den, som for eksempel gjennom tap og sorg, og hvorfor vi har så ulikt forhold til den, avhengig av hvor og hvordan vi vokser opp. Tabu eller ei, noe jeg har gjentatt mange ganger I dette programmet, at vi I møte med døden kan ha nytte av å henge temaet døden på mange forskjellige knagger. Det blir en litt lettere å forholde seg til. Det har vi også gjort I Lys av døden podcast, og som faste lyttere vet, elsker jeg å gjøre det innenfor mange forskjellige fagområder. Og mens vi holder på med det da, og det kanskje en av mine største kjepphester, så innser de aller fleste at det ikke egentlig døden per definisjon vi snakker om. Det det motsatte. Vi snakker om livet. Hvordan vi lever, og hva vi lærer på veien, hvilke valg vi tar, og hva slags liv og samfunn vi skaper oss, tror og håper på, I lys av døden. Samtalen du I ferd med å høre også en slik samtale, og akkurat denne har jeg gledet meg noe veldig til å ha. Med meg I studio har jeg nemlig forfatter og sosiolog Linn Stalsberg, for å snakke om hennes siste bok, Krig forakt for liv, utgitt I år, 2024, på Res Publica. Det en bok som titulerer seg selv som et essay, så du vil høre meg si både boka og essayet flere ganger I denne samtalen, vil jeg tro, og som har mottatt strålende anmeldelser og blitt kalt både tøff, aktuell, ensom og beundringsverdig kunnskapsrik, på grunn av sin samfunnskritikk og på grunn av sitt insisterende krav om å drive fredsarbeid. Hei og velkommen, Linn Stalsberg.
2: Tusen takk, og hei tilbake, og takk for at jeg fikk lov å være her.
1: Yes, endelig.
2: Endelig.
1: Yes, gratulerer med en ny bok.
2: Tusen takk.
1: Og første spørsmålet selvfølgelig, hvordan har tiden etter utgivelsen av boka vært?
2: Ja, nå det omtrent 2 måneder siden jeg lanserte den, mm-hmm. og da det 3 måneder siden den kom I butikkene. Så det har vært en slags virvelvind av interesse for det tema. Mm-hmm. Dessverre kan man jo si da, I takt med at utviklingen I verden ellers nok så krigersk, mm-hmm. og at folk flest, tror jeg, bekymret og urolige med rette. Ja. Så du kan jo si boka traff samfunnstrenden da, liksom på en måte som jeg skulle ønske var unødvendig, men som dessverre unødvendig da. Så jeg har holdt på med dette jeg gjør nå veldig mye, sitter I podcaster og fått snakke om det. Det veldig glad for. Jeg har holdt mange foredrag, hatt mange samtaler, paneldebatter, Og det interessant at bare I løpet av disse 2-3 månedene jeg holdt på, så har samtalen gått litt fra sånn, litt sånn nervøs latter fra programleder eller konferansier, ikke sant? Litt sånn, ja, kan vi snakke om fred nå da? Ikke sant? Til at det plutselig en sånn tyngde og et alvor da, at ja, nå, det nå vi skal snakke om fred. Mm. Så det har vært mye, mye jobb, fordi jeg jo freelancer, mm. så det jo ikke dette her jeg driver med på heltid nødvendigvis, så det har vært mye, men bra for meg, synd for verden, kan man si, på en eller annen måte. Mm.
1: Mm. Og samtidig som du inne på det med at nå lever vi en tid med mye krig, og ja, dessverre for det, men at det da plutselig den mer aktuell, så det jo også sånn at mens jeg har lest denne boka di, og vært del av den svært så aktive fredsbevegelsen som pågår akkurat nå, nå bare så kaller jeg det, når jeg sier bevegelse, så kanskje du har et annet ord for det etterpå, men da tenker jeg på dette med at vi har aldri sett så mange pro-Palestina demonstrasjoner, for eksempel, som vi har sett det siste halvåret, og ikke bare i Norge, mange andre land. Og mens jeg har liksom vært del av den ja, bevegelsen, og også sett den ihuga innsatsen som mange gjør med forskjellige aksjoner, ikke sant? Ikke bare sånn en gang i måneden som mange av oss andre drar i demonstrasjon, men ukentlig, daglig, så har jeg også fått nye perspektiver da, på hva det her faktisk også betyr, hva det uttrykk for, som også jo for meg, og kanskje deg, en veldig sånn deilig kontrast til den realiteten med at ja, vi lever i en tid hvor også krig lærer oss veldig mye om hva vi fortsatt har å jobbe med.
2: Ja, altså denne krigen, eller det jo ikke en krig, det jo mer en slags massakre, eller vi beveger oss mot et folkemord, ikke sant, i Gaza, og jeg har jo som deg vært gatelangs i disse demonstrasjonene og sett noe som alle har sett, tror jeg, at det mange i de demonstrasjonene som aldri har gått i demonstrasjonstog før, og det jo veldig sterkt og rørende at vi liksom møtes på tvers på nye måter da. Men det som Gaza kom inn i våre liv med, ikke sant, at Israel har jo nekta journalister som meg selv, ikke at jeg hadde reist uansett, jeg hadde ikke turt, men andre hadde turt, tilgang, altså inngang til Gaza.
1: Ja.
2: Og det vil jo si at de bildene vi har fått fra Gaza helt ufiltrerte. Vi har fått Al Jazeeras journalister, de overlevende, journalistene som igjen, sine bilder rett ut på Instagram og andre sosiale medier, og vi har fått vanlige folks bilder da, fra telefoner rett ut i sosiale medier, altså de som fremdeles har telefoner. Og det har gjort at vi har fått et bilde av krig og av resultater av bomber, av folks frykt og redsler, ødelagte kropper, sprengt i fillebiter, ikke sant? På måter som vi ikke har sett på den måten før. Og det har nok vekket opp en del folk fra litt sånn dvale rundt hva krig vi har jo holdt liksom distanse til det da. Det har vært oppdragende for mange, tror jeg, og ganske radikaliserende for en del unge folk som ikke bare ser det som foregår på bakkeplan på Gaza med egne øyne, men som også stiller oss voksne berettigede og politiske spørsmål som sånne ting som vi har glemt at en selvfølge, ikke sant? Unge folk spør om sånne ting som, ja, men hvorfor støtter USA Israel? Hva greia med det, liksom? Og så ser de avstemningen i FN, ikke sant? Som jo også veldig sånn alliansepreget. Alle stemmer jo med sine allianser, og plutselig så kommer dette maktspillet, da. Veldig til uttrykk. Og for oss som gamle gamer, så det jo litt sånn skuldertrekk, ja, sånn det jo. Men for de unge så det sånn, hvorfor det sånn? Hva det som skjer? Hvorfor stemmer de med dem? Ikke sant? Hva det jeg ikke har forstått? Så jeg tror at du har helt rett i at disse Palestina-demonstrasjonene da, altså La Gaza leve og så videre, de en del av noe mye større. Det var en av disse aksjonistene, en av de ledende aksjonistene, som sa til meg, spurte meg, sendte en melding og sa sånn, du lurer på hvor fredsbevegelsen i den saken her? Og jeg bare, hæ? Ja, men det jo dere. Dette jo samme gjengen, ikke sant? Det er jo en sånn misforståelse at fredsbevegelsen en sånn bestemt gruppe av folk. Det finnes jo ikke noe sånn, det ikke noe kontor, liksom. Det ikke en leder, det ingen som får penger for det. Det jo bare en sammensurium av klimaaktivister, palestinaktivister, bestemødre for fred, ikke sant, også disse små organisasjonene da.
1: Ja, og det, ja, nå det jo mange ting som vi kommer til å komme inn på rundt det her, og der var du egentlig inne på noe som jeg har tenkt mye på gjennom lesningen av boka di, at, og ikke minst bare gjennom de siste 6 månedene, som du sier, vi har aldri fått servert sånne type bilder fra krig, og da forstår man jo faktisk også at det det her krig er. Det det her det å bli bomba i her, og oppleve den type angrep da, som palestinerne har. Og det har også gitt meg noen aha-opplevelser om dette med hvor viktig faktisk, det litt sidespor da, men hvor viktig det også med krigsjournalistikk, og at man faktisk viser bilder av hvor grelt og grusomt krig
2: Ja, jeg helt enig.
1: Og det har jeg husker, Tom Kristiansen tror jeg, han skrev en veldig fin sak om det en gang, han jo avdød, eller han døde for et par år siden. Ja. så kanskje du skulle skyte inn da.
2: Nei, jeg bare tenkte hvis vi holder oss til Gaza bare ett minutt til ja. Da, som boka handler jo ikke om Gaza,
1: nei, nei.
2: Men dette skjedde jo mens jeg skrev boka, så jeg fikk det jo med, kan du si. Mm. Jeg var ferdig med å skrive boka I slutten av desember. Da hadde jo krigen pågått, eller massakrene pågått, tre måneder allerede. Så det også det som tankevekkende for meg, jo også å se de israelske soldatene, ikke sant, som jo også en del av dette, og som under en streng verneplikt, vokst opp I et land hvor dette en selvfølge. De, jeg tror guttene jo 3 år I militæret, og jentene vel 2 eller noe sånt. Mm. Det kjempelenge I formative kropper og sjeler, ikke sant? Og når du ser hvordan de oppfører seg da, via det de deler, ikke sant, med latterliggjøring og dehumanisering og trakassering av palestinere, så skjønner man jo også at krigen ødelegger jo også mennesker I, altså de som I angrepsposisjon, eller I okkupasjonsmakt. Ja. De jo nødt til å dehumanisere den andre for å klare dette her. Ja. Og det også innmari vondt å se, synes jeg. Jeg klarer liksom ikke å... Jeg tenker dette var jo en gang fine gutter og jenter, små barn, ikke sant? Og så har de liksom skyflet gjennom dette her regimet, ja. Hvor de liksom under instruks om å trakassere og drepe og gjøre overgrep. Og det, så det så mange sider ved krig da, som bare tragisk, og de traumene som nå kommer til å spille seg ut, både I Israel blant soldater og kvinner som opplever vold I hjemmet, for eksempel, på grunn av traumer hos sine ekte menn. Da. Mm. Og I Gaza, ikke sant, det jo ikke engang vits å nevne nesten, det jo så mye traumer I årene fremover, at vi kan ikke forestille oss hvordan dette skal bli. Da. Så det også viktig når man snakker om krig, ikke sant? Selv om det blir en våpenhvile I morgen, eller fred I morgen, så jo ikke alt løst av den grunn.
1: Nei, at det veldig mange sår som skal heles. Ja, og det du inne på med soldater, så enig. Jeg har tenkt så mye på det. Vi hører jo også så lite om alle traumene de også blir påført, og hvor mange som sliter psykisk og så videre. Det meg bekjent en nylig dokumentar som kom ut, som heter Innocence, som handler om det israeliske forsvaret og militærtjeneste. Laget av en israeler. Men det at liksom vi også skulle ha gjerne snakket mer om hva det faktisk krigen gjør med de på bakken, de som også utøver handlingene. Det ikke de som har bestemt at krigen skulle starte. Og nå sier jeg krig her, Linn, for det bare tenker jeg generelt.
2: Jeg skjønner det altså.
1: Mot Gaza så pågår det noe ganske mye mer enn det, men jeg bare kaller det som en, ja.
2: Ja, men det helt riktig. Jeg tror det viktig når vi snakker om krig, all krig,

0: I'm somewhere on Houston Street. How do I get back into Queens?
1: You've been a cabbie with me for 10 years. You're telling me you don't know how to get to Queens?
0: Listen, a big burly guy got into my cab. He asked me to change a bill. I didn't. He took a brick, hit me over the head. My teeth hurt. I cannot remember. Help!
2: Nå synes jeg det veldig synd at The Voices Factory ikke har laget en fysisk versjon av sitt Velvetødderen cover-versjonalbum. For det veldig bra fra begynnelsen til slutt, og de har sett seg munnen i låter som ingen andre har coveret og gitt ut fysisk. To fra Squeeze, Walk and Talk fra Loaded bonusmateriale, og One of These Days fra Outtakes-albumet VU, som kom i 1985.
3: Ja, jeg er enig, jeg ville kjøpt det tvert på vinyl eller CD. Det er et av mine favorittalbum fra de siste sånn 10-12 årene, eller må vel si fra de siste 13-14 årene siden det kom i 2010. Så det er noe jeg hører på ofte, som jeg har fått brent på CD-er, og som jeg gjerne ville ha kjøpt på en ordentlig plate. Det er et veldig, veldig bra album. The Voices Factory in Velvet Underground Tribute, den fulle titelen. Skal videre til neste bolk, og der vi har litt mer kvinnelig vokal, den norske artisten Susanna Wallumrød med sitt Magical Orchestra ga ut et coverversjonalbum på Rune Grammofon i 2006, der de gjør litt forskjellige. De gjør Prince og Joy Division og Kiss og Bob Dylan og Walker Brothers og Depeche Mode og Sandy Denny fra Fotheringay-tida og diverse, også Halleluja og Leonard Cohen, som jo på annet hvert album de siste årene når folk begynner med cover-låter, så den skal vi i hvert fall ikke spille. Men vi skal ta en av AC/DC som er tatt ned på et helt mye roligere nivå enn originalen. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, skrevet av Angus Young, Malcolm Young og Bon Scott. Og så med Mikael Gira og hans band Angels of Light, som han drev med i perioden mellom det gamle Swans som gikk i oppløsning på slutten av 90-tallet og det nye Swans som kom da i det nye århundre, hadde han da en rekke utgivelser med et band som heter Angels of Light, som var litt skiftende besetning på. Og akkurat det plata vi skal spille fra, der var det bandet Akron Family som vel egentlig var The Angels of Light. Og dette er et slags splittalbum der du har Mikael Gira med bandet på halve plata, så har du Akron Family for seg selv på andre halvparten. Vi skal høre Angels of Light framføre I Pity the Poor Immigrant av Bob Dylan. Og så kommer vi tilbake med et knippe Gigi Allin coverlåta etter det.

0: Der hørte vi rootsartist Bob Dylan I en ganske rootsa versjon av May Angels of Light, ledet av Swans Michael Gira. Michael Gira tilbake med Swans nå, og det vel rimelig kraftig kost. Jeg var og hørte på Boris, som spilte en eneste lang, ekstrem støydrode og klarte 138 decibel på det verste. Men Swans, det går jeg ikke og sjekker ut.
1: Jeg tror Swans faktisk hakket mindre ekstremt enn det, men de terper lenge på ting, og låtene kan være opp til 40 minutter lang, og på to og en halv times konsert, så rekker de kanskje 5 låter. Så det veldig, veldig intense greier, og de platene de har gitt ut I senere år mye tyngre å komme igjennom enn den låten vi hørte her I sted, og det I hvert fall helt sikkert. Vi skal høre litt på forskjellige artister, ta for seg Gigi Allin, som jo var kjent for å være en skumpunker som gikk naken på scenen og gjorde forskjellige groteske ting med egne kroppsvesker, og det ble mye juling og slossing med publikum og kasting av stoler, og politiet pleide å komme, og strømmen ble skrudd av, og I det hele tatt, mye styr. Men Gigi Allin var også en veldig, veldig aktiv låtskriver, han skrev hundrevis av låter. Og jeg har to tributealbum til Gigi Allin, vi skal høre en låt fra hvert. Og litt spesielt at disse tributeplatene kom ut, ikke så langt fra hverandre I tid, men de har nesten ingen av de samme låtene, som det liksom en demonstrasjon på hvor mye forskjellig Gigi Allin egentlig har I katalogen I et sånn vel av album og livealbum og kassettutgivelser og singler og EP'er og alt mulig. Fra tributen Straight to Hell, eller Straight from Hell faktisk, ute på Crazy Bastard Records I Vancouver, skal vi høre The Procrastinators synge Bored to Death, som var en single med Gigi Allin and the Jabbers allerede I 1979. Denne tributen kom da ut I 98. Og så fra en plate som finnes digitalt på Bandcamp med et svensk band, som heter Death by Horse, skal vi høre dems versjon av Bite It, You Scum, her med kvinnelig vokal. Opprinnelig gitt ut på kassetten Hated in the Nation. Dette bandet har det gitt ut 2 album, ett I 2018, og så det som vi skal høre fra This Tour Shall Pass, som kom I 2016. Og så fra et annet tributealbum, Born to Raise Head, a tribute to Gigi Allin, som kom ut I år 2000, skal vi høre High School Hellcats fremføre låten Sluts in the City, som opprinnelig var en låt med bandet Gigi Allin and the Cedar Street Sluts, som I hvert fall bestod av et par damer som kora, men... Du kan jo fortelle det, du fortalte meg tidligere om den.
0: Ja, altså, på coveret så det kreditert et backingband som heter Cedar Street Sluts, og som består av 3 jenter som spiller gitar, bass og trommer og korer. Og de 2 jentene som korer, de eksisterer I virkeligheten, faktisk virkelig med på skiva. Men alt av instrumentering, det det Gigi selv som spiller. Han ville bare ikke at folk skulle vite at han kunne spille instrumenter, fordi han ville at folk skulle tro at han var en helt, totalt gæren dopatulling.
1: Ja, han kunne jo spille gitar, og han startet jo med å spille trommer når han alt helt I begynnelsen. Han spilte I forskjellige bands, og de aller tidligste singlene som involverer Gigi Allin, de synger han ikke på, han spiller bare trommer. Ellers så tror jeg at Cedar Street Sluts på den tiden på 80-tallet, rundt der når den der Roar-kassetten kom ut I 87, som denne låten opprinnelig var på, Sluts in the City, og også, den var også på Dirty Love Songs, dobbel-LP'en fra samme år, om at det ikke ble holdt en konsert der alle som stilte på konserten hadde kjole på og masse sminke og parrykk og sånn. Gigi Allin selv så omtrent ut som Grace Jones på sitt mest oppstasa, med veldig hvitt ansikt og en diger rød parrykk. Så det var sikkert en stor kveld på byen for de som fikk oppleve det.

0: Der hørte vi tre forskjellige artister tolke G.G. Allins låter. Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår fastgjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen et selektivt utvalg av coverversjoner her. Altså kjente og kjære artister som tolker andre kjente og kjære artisters låter. Noen litt streite plankinger, og noen totale demonteringer. Blir det demontering eller streit planking den siste låten I kveld?
1: Ja, det vel I grunn ganske likt originalen, litt sånn oppdatert og tatt litt inn på 90-tallet. Vi skal til albumet Trip Reset med Psychic TV, som kom ut I 1996. Det var litt sånn sammenrasket besetning. Da krediterte Genesis Purich and Psychic TV featuring The Angels of Light. Det da ikke de samme Angels of Light som Mikael Gira sitt band, men noe helt annet som kom tidligere. Det ment å være et slags sånn ny psykedelisk album med en slags undertitel her. A Biodelic Configuration Illuminating the Following Hallucinogenic Songs. Og blant en masse egne låter så har de da gjort den lengste låten på plata da en coverversjon av Pink Floyd sin Set the Controls for the Heart of the Sun. Vi har spilt så mye korte punklåter I dette programmet at det kan gå til en virek hele greiene, det 10 minutter og 12 sekunder, og vi kommer tilbake med tre deler til med forskjellige coverversjoner der assorterte artister cover andre assorterte artister, og vi har også på blokka I hvert fall tre program ytterligere, sånn at det kan bli 7 til sammen etter hvert. Men I alle fall, takk for at du hørte på Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte streaming på internett, og du har vært Anders Mo
0: og du har vært Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Mm-hmm.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og I dag har vi en celeber gjest med spillemannspriser I bagasjen. Jeg sier spillemannspriser I flertall.
1: Ja, det har blitt det.
0: Det Sverre Knudsen, kjent fra gruppene Det aller verste og Løver og tigre og Det beste og nå solo.
1: God dag.
0: God dag, og du har et flunket nytt album å presentere. Det heter Gud.
1: Det heter Gud, det stemmer.
0: Jeg litt på gyngende grunn I dag, for du har laget et veldig stort prosjekt. Det ikke bare et nytt album med nye låter, men det det hele albumet et enhetlig verk med video og pamflett.
1: Ja, det en del ting som henger sammen. Det begynte jo med en skive, og som jeg gjerne ville lage en video til, på samme måte som jeg gjorde med det fjorårets album Vi. Men så følte jeg på en eller annen måte at det manglet noe, fordi dette et ganske eksplisitt politisk album på en måte, og selv om det da kanskje, at man skulle tro det var desto mindre grunn til å måtte forklare ting nærmere når det såpass eksplisite tekster, så føltes det motsatt, så jeg begynte å skrive et slags essay som ble til en pamflett, og som 44 sider langt, det ble en omfattende sak, som knyttet til det, de henger sammen, alt sammen.
0: Hva temaet denne gangen?
1: Altså, vi begynner med på en måte tingenes tilstand og med særlig tanke på rasisme, innvandring, flyktninger, det som har skjedd de siste årene og hvordan vi har taklet det. Så man kan si at I albumet det en slags antydet fortelling om den fortvilte fortelleren som prøver å oppsummere tingenes tilstand og synes generelt vi ikke takler ting på en særlig medmenneskelig måte, at det mye kynisme og ren økonomisk tenkning som ute og går. Og I sin fortvilelse så henvender han seg på en måte til Gud, og selv om han ateist, men i en tid hvor Donald Trump og Erna Solberg de ypperste autoritetene vi har, så kan Gud virke ganske konkret og solid selv for en ateist. Men det går ikke så veldig bra. Han må først gjennom Johannes åpenbaring og apokalypsen før det ender med, jeg kan fortelle historien, det er ikke noe spenning innen her, men det ender med at Gud inngår en avtale med en allianse av Kinas kommunistparti og Amazon Google om at det evige livet skal tildeles ikke de saktmodige, men den rikeste prosenten av verdens befolkning, og deres synder blir tilgitt og alle andre vil bli brent. Men det et forsøk hvertfall, og det dukker opp et håp I mørket også.
0: Var det forrige albumet like politisk?
1: På en måte så, det begynte, altså der var prosjektet litt å prøve å si noe om altså begrepet vi, hvem vi I dag, og for å gjøre det så begynte jeg jo mye sånn på 30-tallet, jeg har mye radioopptak fra 30-tallet, jeg brukte det 30- og 40-tallet, før og etter 2. verdenskrig, og mye knyttet til sosialdemokratiet den gangen, ikke sant, Gerhardsen og den generasjonen, Håkon Lie med der, og Martin Tranmæl. Men også poeter fra den tiden, som Nordahl Grieg og Rolf Jacobsen, som jeg brukte kutta for å prøve å lede fremover til I dag og si noe om dette begrepet vi. Hvem vi? Men det var jo mye mer poetisk bygget opp. Det var fragmenter av tydelige stemmer. Det var et mer poetisk helhet til dem. Så tekstene på Gud litt mer ja, konkret fortellende om ja, det tydelige.
0: Hvor får man en samling av radioopptak fra 30- og 40-tallet fra?
1: Det på Nasjonalbiblioteket. Så der har de helt utrolig mye. En del tilgjengelig via nett, men det meste må du dit for å gjøre, for å få lyttet på, men så har du også da mulighet til å linke opp og sende linkene til deg selv og plukke de opp igjen, og så sant det da ikke er beskyttet av noe opphavsrett, så kan man bruke det.
0: Og det forrige albumet ble det altså Spellemannspris av?
1: Det gjorde det, for tekstene.
0: Så hvordan har responsen vært denne gangen for dette?
1: Jo, det har vært en eneste anmeldelse så langt, og den var superbra i Bergens Tidene. Ellers så synes jeg det har vært masse fin respons, og det har vært siste døgnene nå har det vært utrolig mye ja, rabalder kanskje ordet om pamfletten da, fordi den nådde fram til Facebook Høyres dunkle kamre der det ble selveste storinkvisitoren Rollnes dukket opp, for han ble jo nevnt I pamfletten, og han klarte jo veldig kjapt å sette dagsorden ved å påstå at jeg kaller ham og Terje Tvedt og Lars Saabye Christensen for rasister, skriver han I stort oppslått første setning, og det da absolutt ikke sant I det hele tatt, tvert imot, så jeg sier til og med at det vanskelig å kalle Kjetil Rollnes for rasist så ja, så det ble mye rabalder rundt det, men det gikk over all forventning bra, fordi Rollnes var bare... Og hans tilhengere var... Det var ingen av dem som hadde lest pamfletten, og for det andre så var de ikke interessert I å lese den heller, de var bare interessert I å diskutere den, men de kom jo litt I kort da, siden de stadig kom med påstander om den, som de tok ut av lufta, og fikk da bekreftet at det ikke stemte I det hele tatt. Så det døde litt ut, men det gjorde I hvert fall at mange ble oppmerksom på det, og det ble, ikke sant, det ble jo litt sånn typisk sånn Facebook-baluba, og jeg glad for at jeg håper det blir cirka 14 år til neste gang jeg skal gjøre det samme, men jeg var forberedt på at dette skulle komme. Det visste jeg for et halvt år siden da jeg var I gang med den pamfletten, så tenkte jeg, dette kommer til å bli sånn type baluba, og nå håper jeg det over, og det godt.
0: Jeg lurer litt på kronologien og sammenhengene her. Fordi at Kjetil Rollnes har nå siden 90-tallet hatt en årlig julerevy hvor han driver opp med 70-tallets slagermusikk. En form for slagermusikk som hadde vært nok så uforandret I Norge siden 30-tallet. Det var Sol ute, Sol inne og de andre store låtene fra 20-tallet som gikk på radio jevnt og trutt fram til du. Kommer I 1980, du og en del andre med det aller verste og de der, og det skjer et moderne gjennombrudd I Norge. Og 70-tallet plutselig fremstår som latterlig. Men det kommer ikke noen ny sånn bølge, det kommer ikke noen periode hvor noen lager revyer for å latterliggjøre 90-tallet og Kjetil Rollnes.
1: Nei, Nei, det vel et poeng. Hva tenker du nå I forhold til det som I forhold til det jeg gjør? Føler du at det...
0: Du skrev en stor bok om det store moderne gjennombruddet I Norge rundt 1980. Og jeg ser jo på den nyliberalismen og rasismen som etterdønninger av høyrebølgen rundt 1980.
1: Absolutt.
0: Men den høyrebølgen rundt 1980 var jo en del av en mye større bølge.
1: Ja.
0: Med den nye rocken og det var stor utstilling av Kjartan Slettemarks kunst
1: ja.
0: Og det var samme opplegget han hadde vært på hippie og så rundt 1980 så det radikal omveldning han begynner å lage motevisninger han begynner å bruke video han bruker polaroidbilder han bruker data og han hører på Nina Hagen og Madonna
1: ja Nej, men altså, det skjedde jo, det var jo en virkelig dramatisk omveltning, og vi som sto midt oppi det, mange av oss trodde jo virkelig at nå kommer revolusjonen, og skal det bli forandringer, og det skal bli likhet og frihet for alle. Men så var det akkurat som om økonomene holdt på for seg, ikke sant? Og de, mens vi snakket om kultur veldig mye, så tok de seg av økonomien, som gjorde at neoliberalismen festet hardere og hardere grep om i bunn og grunn hele verden etter hvert, uten at folk egentlig hadde hørt navnene på betegnelsen engang, men det var jo en, ser vi i ettertid, det var jo helt klart en politisk, en økonomisk politisk retning, da. Og ja, det noe av det jeg skriver om i pamfletten også, hvor jeg prøver å finne ut hvordan endte vi her vi i dag, og da prøver jeg å si noe om at den politisk-økonomiske utviklingen har preget oss utrolig mye mer enn vi klar over. Vi har blitt veldig, veldig forandret, og mange viktige og sentrale ord har fått nye betydninger. Jeg skriver om det litt ut fra egen erfaring, for eksempel et ord som hevn, et ord som var svært negativt ladet, for eksempel rundt 1980 oppe på 80-tallet, oppe på 90-tallet, så var det bare, hevn var noe man var enig om at var, selv om det var fristende også, men det i bunn og grunn en dårlig ting, så snudde det på 00-tallet en gang, og så per i dag så jo hevn liksom topp 5 av kule ting. På den andre siden så vet vi alle hva som har skjedd, ikke sant, med godhet og barmhjertighet og solidaritet og empati og sånt, det er tonet ned, og det ikke bare tonet ned, men det blir jo brukt direkte som skjellsord. Jeg går igjennom blant annet den siste boka til han, Terje Tvedt. Han er helt besatt av moral, han snakker om moral hele tiden, bruker ordet 82 ganger, fant jeg ut, og bortsett fra kanskje 10-12 ganger hvor det nøytralt, så er det bare brukt negativt. Moral er en uting som venstresiden kaster over uskyldige gamle stalinister som han, så de nesten ikke får puste.
0: Ja, det av partiene på høyresiden som brukte sånne ord, jeg tenker på Kristelig Folkeparti, det vel på full fart mot sperregrensen.
1: Ja, nei, det kan det har ikke hatt noe god skjebne det ordet i hvert fall, men jeg tror at det en vending, altså heldigvis så skjer det jo vendingen, når man har hatt en så kraftig høyrebølge så lenge man har noe, så må man jo håpe at det kan snu. Det som også kan skje er selvfølgelig at det blir en eller annen form for katastrofe. Når man ser på klimautviklingen, så kan jo kanskje det forårsake det, men det, jeg føler at verden blir dratt inn i en ganske labil situasjon av resultatene av denne politikken, som er så mer og mer verdiløs, fordi den bare snakker om økonomisk verdi.
0: Uten at de økonomiske verdiene faktisk kommer. Kapitalismen har ikke vokst seg inn i himmelen.
1: Nei, det er jo, ikke sant, finansøkonomien er jo nå større enn den reelle økonomien, og så det betyr jo at liksom, flesteparten av verdens penger, det sitter bare noen gutter og spiller om og leker med, ikke sant? Det er spill og moro hele tiden, og så kaller man det for børs og sånne ting, og så fordi de tjener 50 millioner i året hver, så blir de tatt alvorlige, men det er jo bare monopol med ordentlige penger.
0: Det forrige albumet Vi har vi spilt i sin helhet flere ganger på den radioen, så den har jeg ikke tenkt å gripe fatt i, men du snakket om at det skulle komme vinyl-EP og digitalt med til oversplevet materiale fra den innspillingen. Det kom ikke, men det kom noe annet i stedet.
1: Ja, det kom en digital single i hvert fall, som heter Cordial.
0: Er det noe som til overs fra albumet, eller er det...
1: Ja, det var igjen fra Vi, men det var ganske tidlig klart at den låta ikke passet inn i helheten på Vi, så den tanken var ganske tidlig at den skulle bli en single.
0: Cordial, med stryk på første stavelse, er det Leif Juster eller Jakob Emil?
1: Nej, det är egentligen bara det är ju en bar, kafé, restaurang på östkanten eller alltså på gränsen mot östkanten. Och där är det jag bodde där I ett par år och även om jag har vuxit upp i Bærum och har en ja, mycket västkant I min sociolekt så kordial, det tror jeg umuligt selv for mig at sige. Jeg siger til og med gitar stort set, jeg siger ikke gitar, men kordial, det må jeg sige.
0: Men da skal vi høre Sverre Knutsen si kordial, og det blir på Spotify, så det med mulighet for feil, men vi gir deg en sjanse.

Tidlige Ane var den tøffeste av alle, med en sylvass ståltro var hun dronningen av alle. 60-tallets femme fatale, loner og genert, men egentlig hyper og selvmedisinert. Ja, Timmen var en tenkende mann, han hadde skrevet i avisa, hadde spilt i band. Han klødde etter action og dypt, stressa en gang dreit seg ut som mest, fikk

0: lansere for å holde på sånn. Ellers blir du bare syk og vanvittig. Jeg ga meg 14. april 94. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial og kardial og kardial og kardial og kardial.
1: Kardial og kardial.
2: Digital singel der, med Sverre Knutsen da, og kardial.
3: Ja.
2: Ja, skal vi se, denne finnes kun digitalt.
3: Ja, den gjør det. Det var en plan å gjøre noe, ja, noe vinyl med den, men det var, det ble komplisert. Men jeg ser ikke bort fra det ennå, og jeg har lyst, det, har, det er ennå to låter igjen derfra. Så kanskje det kunne bli en... samlesingel, men jeg får se, ikke sant? Det er jo en dyr hobby å drive og gi ut skiver.
2: Ja, på den andre side så synes jeg det er, du har skrevet tjukk pamflett om den kapitalistiske utviklingen.
3: Ja.
2: Og du, det, samtidig så er en god del av kommunikasjonen din via Facebook og god del av musikken din bare på Spotify.
3: Ja, en god del er vel ikke bare på Spotify. Jeg tror det er faktisk
2: det er den
3: kun den ene låta, ja, som bare er på Spotify.
2: Og så remixen av Lasse Marhaug.
3: Ja, men det er faktisk på Bandcamp også da.
2: Er det noen av de som er noe mer musikervennlige?
3: Hvordan da, tenker du de?
2: De
3: stedene?
2: Ja, så de stedene har jo royalties-avtaler ja. På null.
3: Ja, nei, altså Bandcamp er jo der bestemmer du selv hva det skal koste. Der står du helt fritt. Så Bandcamp er jo et mye mer musikervennlig sted. Men det er jo også et mer det er jo mest musikere der, tror jeg, som driver med egne ting og hører på andres liksom. Det er ikke så mye et åpent sted som de store.

0: nesten leve med av det med, når materialtretthet kom ut, men ellers så har jeg nei, altså og det samme gjelder for så vidt med bøker og sånn, jeg prøver å ha en økonomi som ikke avhengig av at jeg skal tjene penger på å skrive bøker og lage plater, det blir bonus det jeg vil holde på med, og skal jeg skrive og spille det jeg vil, så tjener jeg ikke noe særlig penger, det har jeg bare innsett, så det er greit.
1: Det finnes da en Lasse Marhaug remix av denne også,
0: ja.
1: Men hva slags samarbeid har du og Lasse Marhaug?
0: Nei, vi har et veldig godt samarbeid. Det gikk strålende fra første gang. Denne låta var faktisk det aller første, den vi spilte nå, var det aller første vi gjorde sammen. Og jeg hadde da laget en versjon, og så snakket vi om det, og så ba jeg ham ta i litt ekstra hardt, sånn for å teste ut hva vi kunne gjøre. Og det gjorde han, og så gikk det litt frem og tilbake, og så fant vi en måte å jobbe på. Og ja, da bodde han i Bodø, men nå bor han tilbake i Oslo igjen, så nå ses vi jo litt mer også. Så. Han en helt fabelaktig fyr å jobbe med, så det virkelig, for meg det et helt mirakel. Det liksom, uten å si et vondt ord om alle de flotte folk jeg har jobbet med, men jeg har aldri jobbet når det gjelder sånn produksjon og arrangement og konsept og sånn, så jeg har aldri hatt noen samarbeide med så tett på den måten som har liksom å kommunisere så bra, så det det blir i hvert fall en tredje skive, kanskje det blir mer om, men i hvert fall en tredje som jeg så vidt har begynt å plukke på nå.
1: Hvor mye kan han av musikalsk teori? Jeg forbegynner det navnet først og fremst med støy.
0: Ja, nei, men han altså, han bruker jo aldri et keyboard, for eksempel. Han lager det han lager med maskiner som ruller og går på forskjellige måter. Men altså, han har jo faktisk på Gud, har han bidratt med noe keyboard-aktig, da, men det nok best samples og sånn, men så han men altså, ja, så han ikke en som sitter, han som spiller noe instrument, først og fremst.
1: Mm. Eller, du spiller jo gitar og keyboard og bass.
0: Jeg spiller litt av hvert, men jeg har jo aldri vært noen musiker, liksom. Jeg ikke sånn, men jeg får til det jeg trenger, liksom. Så, og trenger jeg noe mer, så øver jeg til jeg kan det, eller gir det opp, men jeg har aldri sett poenget ved å øve mer enn det jeg har bruk for.
1: Har du noen idé om hvor Lasse Marhaug står politisk?
0: Ja, det har jeg jo sikkert, men jeg tror ikke det er noe som jeg føler meg ikke komfortabel å sitte og snakke om andre, eller noen venners politiske ståsted.
1: Nei, men du kunne vel neppe lagt denne flata sammen med Kjetil Rolnes?
0: Ja, nei, men det er nok sikkert. Nei, da, altså, det er klart. Lasse er veldig involvert i alt sammen, men vi har en utrolig fin dialog på mange plan, altså. Så, ja, nei, men jeg tror ikke, det er ikke, det føles bare rart å begynne å snakke noe mer detaljert om det, men det jo helt klart. Begge disse skivene er jo ganske politiske, egentlig.
1: Ja. Han ikke direkte imot det politiske budskapet. Det vel det meste vi trenger å si her.
0: Ja, kanskje det.
1: Det produsert videoer til begge disse albumene.
0: Ja, det har jeg laget, og det er... den første var jo litt bare en tilfeldighet at jeg kom i gang med, men så, og, som jeg gjorde på en veldig, veldig enkel måte, kjøpte et kamera skjult i en fyllepenn til 179 kroner, som jeg hadde stor glede av å gjøre opptak med, fordi alt så utrolig kult ut, fordi det faktisk var et genuint dårlig kamera, noe som forferdelig vanskelig å få tak i. Men altså, der ble det mye, altså det ble jo ved mange tilfelligheter ble det en del tøffe ting, og så hadde jeg mye annet materiale, men til den nye så kjøpte jeg et ordentlig kamera, og så har jeg gått rundt og gjort ordentlige opptak, liksom, og det mens den forrige var mye mer, kan du si, ja, ting og bygninger og bokstaver og plakater og

0: fotografier og sånn, så det nye veldig mye levende mennesker. Og det ble, det veldig spennende. Jeg har lyst til å fortsette med det. Jeg synes det en, jeg alltid lyst til å jobbe med levende bilder og laget noen musikkvideoer for lenge siden, men jeg har ikke liksom sett for meg et grep for å lage en sammenhengende fortelling med levende bilder. Før plutselig, akkurat i fjor når jeg holdt på med, så fikk jeg en, skjønte jeg plutselig et eller annet, og nå har jeg lyst til å gjøre mer av det. Så det blir nok noe jeg i hvert fall kommer til å gjøre en gang til.
1: Jeg vender tilbake til dette med kronologi, fordi på første videoen så hadde du brukt billige spionkamera med det likte ikke at det lyste på det kameraet. Nei. Så da får du dårlig svart-hvit, med den lyseffekten så får du til å se ut som det filmet rundt omkring Første verdenskrig.
0: Ja, det hender det, noe av det, ja.
1: Også på det, når du filmer med svart-hvit med et bra kamera, da vi plutselig på slutten av 60-tallet.
0: Ja, det kan føles svart, litt sånn, ja da. Ja.
1: Svart-hvit, men i god kvalitet.
0: Ja, nei, det er kanskje ja, en fjerdedel eller noe sånt av bildene, eller kanskje enda litt mindre av bildene på den nye, er sort-hvit. Det ja, det helt enig i at det gir et helt annet når du har ja, litt mørke sort-hvit bilder i sånne settinger som jeg holder på med, så blir det fort assosiasjoner til sent 60-tall.
1: Nå er ikke dette albumet delt inn i låter som sådan, men CD-versjonen er, for å gjøre det enkelt, klippt opp i spor.
0: Ja.
1: Og du sier at du er ikke helt sikker på hva som er hva på den CD-en.
0: Nei, jeg skulle si det, så jeg måtte bare lage noen inn- og utpunkter, fordi alt går jo virkelig i ett. Og så måtte jeg kalle bitene noe, og det husker jeg jo ikke lenger hva var, fordi det hender fremdeles at jeg hører på alt sammen, men da hører jeg jo på alt. Helst på vinyl da, og da snur jeg den jo når den kommer til midten, så jeg kjenner side A og B, men utover det er jeg ikke veldig, og orgelsoloen begynner jo på ett spor.
1: Og den CD-en, den kommer jo en flat mappe.
0: Ja, bare en konvolutt.
1: Så du har ikke tenkt at det skal være platebutikk-distribusjon?
0: Nei, det er bare en promo-CD som jeg lagde, fordi Small Town hadde bare lyst til å lage vinyl, fordi det er ikke noe poeng for dem, de selger ikke noen CD-er i det hele tatt, og det er ikke noe poeng. Så jeg laget det bare på egen hånd, så laget jeg bare et lite opplag på et par hundre som jeg hadde bare delt ut rundt omkring, bare for å, som et visitkort nærmest.
1: Mm. Og pamfletten, hva slags distribusjon er den?
0: Den er den finnes på Tronsmo i Oslo, og den finnes på Big Dipper i Oslo, hvor den blir bundlet med vinylen. Altså, hvis du kjøper vinylen, så får du med pamfletten. Så sender jeg ut noe. Det er liksom, pågangen er ikke veldig stor, så jeg har, selv om det siste døgnet har vært mer enn vanlig, så kan jeg ta imot bestillinger og folk kan vipse meg penger, eller så kan man kjøpe den som e-bok på stort sett alle e-bok utsalg, altså da iBooks og e-bok og Haugen.
1: Og så hadde du med deg en bunke med pamfletter på det release partyet.
0: Ja da solgte jeg en del.
1: Hvor du da solgte ut det du hadde?
0: Ja, det gjorde jeg i Bergen. Jeg tok med en ny bunke til Bergen, og den ble også solgt ut, så jeg var imponert over jeg pleier liksom å ha en anelse om hva som kommer til å skje, men begge gangene så tok jeg meg for lite, og det var jo en hyggelig opplevelse.
1: Hva gjorde du i Bergen?
0: Nei, jeg gjorde det på det vil si, det var faktisk Charlotte Myrbråten som driver eventgreiene på biblioteket i Bergen. Hun tok kontakt da 1979-boka kom ut og sa vi må ha en lansering i Bergen også. Og så la jeg det sånn at det var lansering i Oslo, så dro jeg til Bergen på fredag og Bergen lørdag. Og den lanseringen i Bergen var bare helt superknall, ikke sant? Hun hadde fått inn både Rassica og Fjorden Baby. Ikke hele Fjorden, men Rassica spilte, og han Fjorden, som jeg da plutselig ikke husker hva heter, vokalisten var der, og vi pratet, og det var stappfullt, og det var utrolig fint arrangement. Så dermed så gjentok jeg det i fjor med vi hadde et dagsarrangement på lørdag, og så gjentok jeg det nå igjen med dette, så jeg har lyst til å fortsette med det, og det hyggelig å ha dobbelt lansering, Oslo og Bergen. Jeg er jo veldig knyttet til Bergen, altså. Det en by som har betydd utrolig mye.
1: Ja, det var jo der det aller verste slo igjennom.
0: Ja, det var der vi møttes og satt I gang.
1: Men skal vi gå løs på spor 8 på den CD-en Gud?
0: Spor 8 sikkert veldig bra.

0: ren musikkmagi, spør du meg? Og et utdrag fra albumet Gud med Sverre Knudsen her?
1: Ja, takk for det.
0: Teksten der, hva går det ut på? Vi gjorde rett.
1: Dette jo da de saktmodige, de framme som som står fram. Det vi på vei inn i, apokalypsen her, og de står på sin tro. De har gjort som Gud har bedt dem gjøre. De har oppført seg ordentlig og vært riktige, så nå bare vil de forsikre seg om at de blir utvalgt når det hele over.
0: Det de som reptile? Du innfører et nytt adjektiv på pamfletten?
1: Nei, reptile jo... Altså, reptil blir brukt mest om det man kaller reptilhjernen, som kjernen i hjernen, ikke sant? Som tar seg av impulser. Og det mer komplisert enn det, og, men i bunn og grunn kan man si det liksom... La oss si at det de grunnleggende impulsene som ligger derfra, og så det som da gjør oss til siviliserte og sosiale mennesker, det hvordan vi behandler impulsene, ikke sant? Men når jeg bruker det som vi frie og reptile, at det en den typen frihet som har blitt fremmet mest i de siste 10 årene er en frihet som veldig sånn instinktiv frihet. Den veldig egocentrert. Den veldig fokusert rundt, altså, ja, rundt impulsene om bare det som best for meg akkurat nå. Ja, det er sånn jeg bruker det i den teksten. Og på pamflettens titel, som jo også da frie og reptile.
0: Ser, du har pamfletten også gjennomillustrert av Guttorm Nordrød.
1: Ja.
0: Det en fyr du kjenner?
1: Ja da, vi kjenner hverandre fra langt tilbake og har hatt mange, mange våre veier har krysset mange ganger, og jeg var veldig glad for at han ville illustrere dette. Tegninger som han har laget over en tid, men det fra de aller seneste årene. Han har laget den type tusjtegninger i veldig mange år, og det er kjempefan av dem. Fordi på en måte ser de så begrenset ut. Det liksom veldig hard sort farve oppå hvitt, og så det små klatter som minner i større eller mindre grad om skikkelser og personer og dyr. Mer og mer, altså mer, ganske tydelig, man ser livet i alle sammen. Men da bare utviklet seg, altså det utvikler seg hele tiden. Han lager det som første øyeblikk du ser dem, så ligner de, og så ser du nærmere, og så ser du at det har skjedd noe siden forrige gang, liksom. Så det er veldig spennende, og det passet utrolig bra til dette, synes jeg.
0: Fordi de skikkelsene kan minne om reptiler, likevis som mennesker.
1: Ja, det jo litt... Det skikkelser som ganske basale i sine behov og uttrykk der, sånn. Det mye, liksom... Mye enten eller.
0: Hvis jeg kan... gå fullstendig utenom all kronologi og intern logikk her, og rippe opp i en av dine tidligere suksesser.
1: Jaha.
0: Gruppa Løver og Tigre.
1: Ja.
0: Den da gjenutgitt på CD, på vinyl og CD.
1: Gjenutgivelsen var bare på CD.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og jeg plukket ut en låt som heter Jeg som har rett.
1: Ja.
0: Hvem du på et veldig mye mer absurd til stadium i tekstene her, sånn cirka 1983?
1: Ja. Det jo... På denne så det jo en hookline, et refreng som ganske entydig. Jeg vet det jeg som rett. Her jo noe av poenget at jeg framstiller verden forholdsvis dadaistisk og ja, løsrevet, men jeg likevel hevder at jeg som rett, uansett hvordan min tolkning her, så har jeg rett.
0: Ja, altså, den teksten gir deg ikke så veldig klare assosiasjoner I retning av hva det egentlig du har rett I.
1: Nei, men det vet jo jeg, det jo derfor jeg lager sangen.
0: Det ble laget en video til Løver og Tigre, men det jo du som har regissert den.
1: Ja, eller vi sier, det ble laget... nei, fordi det var
0: NRK shit. Viste en video ja, da, hvor du ser Løver og Tigre ja. På et kafé
1: ja, nei, det var ikke meg som gjorde jeg blandet, for jeg lagde ikke Løver og Tigre video det ble laget en Løver og Tigre video og det ble laget av en mann jeg prøver å huske navnet på nå, men det klarer jeg da altså ikke huske, men det var en annen som lagde
0: var det produsert av NRK, eller?
1: Nei, det var Det var faktisk delvis finansiert av av en skjorteprodusent som, nei ikke skjorte, men altså hva heter det? Hva heter det? Dobber, det heter? Ja. Klesmerket Dobber som da han, Thor Greni gamle vokalisten I Undertaker Circus han var markedsjef for dem, og han brukte markedsføringspengene på en måte som kom stort sett rockerband som ikke lå midt I veien til gode så han finansierte da var I hvert fall sentral I å finansiere den videoen da.
0: Ja, det ble vist på TV, og Thor Klesmerket Dobber kan jeg huske, så det kan ikke ha vært så mislykket.
1: Nei, det var det, han fortsatte med det samme hos Levi så med en stor suksess det var før markedsliberalismen hadde overtatt helt da var det sånn at når han hadde en fyr som han som var tydelig og kunne snakke for seg og hadde klare ideer og sånn, han sa dette lønner seg så gikk ledelsen med på det I dag ville de aldri gjort det fordi det går ikke an å bevise at det lønner seg å sponse et band liksom.
0: Nei, men du ser samtidig at musikkbransjen har kollapsa parallelt med at det skal markedsundersøkes litt grundigere
1: Ja.
0: Altså, platebransjen har lagt skylden på at det folk driver og laster ned Mm-hmm. Men jeg har blitt for merke I at omtrent samtidig som platebransjen klarer å ta kontroll med spillelistene på radiostasjonen I USA så slutter MTV å vise musikkvideoer og engelskmennene må legge ned sitt Top of the Pops for det ikke et menneske som interessert I å se hitartistene lenger det skjer 1997
1: akkurat, ja, nei, men det, jeg skriver litt om det I pamfletten også, dette med at det blir fremstilt som det var uunngåelig at man begynte å streame musikk nesten gratis noe som jeg mener bare bullshit fordi softwarebransjen hadde akkurat de samme problemene og de kom seg ut av det, de tjener mer penger nå enn noen gang, mens musikkbransjen har ja, I bunn og grunn kollapsa, det jeg vet ikke hvor mange mennesker som tjener penger på å lage musikk I Norge, men det er ikke veldig mange og det folk blitt vant til at musikk gratis ikke sant? Og det ikke noe det ikke noe god utvikling
0: vi skal da høre musikk som I sin tid kostet penger jeg som rett, Løver og Tigre

0: Sånn slutta den.
1: Der slutta den.
0: Det var da Løver og Tigre, som var et samarbeidsprosjekt med Hot Club du Norvège.
1: Ja, det var i hvert fall... Ja, de var med på innspillingen egentlig, i hvert fall tre av de fire, og Jon Larsen, som spiller gitar, ble med i live-versjonen av bandet også. Mm.
0: Men det, sånn som det i mixen her, det både din og Jon Larsens gitar man kan høre?
1: Eller gitar, det Chris spiller gitar, Chris Eriksen okay. og Jons gitar, ja. Og så det... Men det også mye... støy som lagt på, altså når jeg hadde spilt inn skiva på sånn første røffe greie, så følte jeg at det manglet noe, det var et eller annet som ble for glatt på en eller annen måte, så jeg kjørte noen opptak, vi bare satte på alle mikker som sto i studio, og så gikk jeg rundt omkring i studio og slo løs på forskjellige ting med det jeg fant her og der til, og det det hører du som mye av den ja, det skaper en ambiens der som som ja, som var morsom å høre på det. Jeg har ikke hørt på det på evigheter så.
0: Nei, du har da selvfølgelig ikke kreditert deg selv for perkusjon på coveret, så jeg har lurt meg rutete på hva det egentlig som foregår.
1: Nei, det jeg som går rundt mye med trommestikker da. Jeg går og slår på ting med trommestikker, men også med annet som jeg finner.
0: Så tror jeg hørte den akustiske bassen i bakgrunnen på refrenget.
1: Ja, og det er der det Sven og Årbostad som spiller, altså Hot Club. Jeg spiller på den låta som heter Hvordan kunne jeg forutsett disse forferdelige konsekvensene? En poplåt med den enkle titelen. Der spiller jeg kontrabass, men ellers det han. Mm.
0: Har du noe forhold til sånn Hot Club, yes?
1: Nej egentlig ikke. Det eller der liksom jeg har det jo bare fordi Jon en gammel venn av meg. Disse folk de begynte jo å spille super tidlig, ikke sant? Mm. Så de har alltid vært der og jeg har alltid hatt veldig sympati for dem og sånn og synes det morsomt å støte på dem og sånn, men det er liksom musikk som ligger i min uten noe å si noe negativt, men det bare ikke musikk for meg, liksom. Det ikke, jeg hører ikke på sånn.
0: Men sånn fransk jazz jo absolutt ikke bluesbasert.
1: Nei. Så... Nei da, det det, men det var, det passet veldig fint å ha dem her. Ja. Det ble, det veldig mye, når det kommer til stykket, så det jo mye fela som skaper den feelingen, fela og kontrabass på en måte. Mm. Selv om gitaren til Jon, fyller veldig fint opp på en spesiell måte, og det ble bedre og bedre etter hvert som vi spilte sammen. Altså, han fant en utrolig fin måte å bruke gitaren mot alt det elektriske.
0: Så langt fortiden, hva skjer fremover nå?
1: Nei, nå skal jeg bare håpe at denne skiva blir good, blir anmeldt litt flere steder, og at det skjer, jeg vet ikke om det skal skje så mye, men og det kan skje vel, det skjer noe rundt pamfletten og sånn. Og så skal jeg gå i hi og jobbe med neste skive.
0: Får videoen vist litt flere steder, for eksempel?
1: Ja, jeg har... et forsøk på hvert fall få den vist på kunstnernes hus, men vi får se om det blir noe, men jeg håper å få til det og så ja blir det vel sannsynligvis tilgjengelig på nett etter hvert videoene vil jeg tro.
0: Du har ingen ambisjoner å spille live med dette?
1: Ikke nå, men jeg ser to skiver fremover og neste skive vil også bli som denne uten noen umiddelbare planer, men skiva etter, altså om to eller tre år, der den har jeg lyst til å spille inn med et band. Jeg har lyst til å øve inn et band og spille inn, og da kan det jo hende at det blir noe live ting også. Mm.
0: Du plukket ut en låt til oss med en keyboard solo. Hvem som spiller den?
1: Det det Anja Laudahl som spiller. Alt mulig... eller ikke, altså hun spiller mange steder, blant annet i Broen og i mer jazzorienterte ting og mer ja, mange sammenhenger veldig, veldig dyktig, hun spiller her på en gammel farfisa det en lang orgelsolo som kommer mot slutten av side B
0: Og da går vi løs på den, og det var alt vi rakk fra Uhørt I dag. Takk til Sverre Knudsen som kunne komme.
1: Takk.
0: Kom tilbake når du har et nytt album klart.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for I dag.

0: Danielsson, som skal fortelle om de mange utfordringene de arbeider med.
1: 네, 안녕하세요. 저는 한국여성의 전화 사무처장이고요. 송란희라고 합니다. 우리 단체는 1983년에 설립이 됐고요. 한국에서 최초로 여성에 대한 폭력을 전문적으로 다루고 이 문제에 대한 피해자들을 지원하고 이 문제를 해결하기 위해서 시작했습니다. 그래서 주로 지금 하는 일은 성폭력, 가정폭력, 뭐 데이트폭력,
0: Jeg heter Rani og leder for Korean Women's Hotline, en organisasjon som ble etablert i 1983 for å hjelpe kvinner som har blitt utsatt for voldtekt, vold i nære relasjoner og overgrep. Vi arbeider med forebygging og lovendring, men tar også vare på ofrene mens det stormer som verst. Gjennom mange tiltak vi setter i gang, er vi altså med på å forandre holdningene samfunnet har til voldtekt. Det er lang vei igjen å gå.
1: 가정폭력 피해자들의 피난처인 쉼터를 운영을 해요. 그게 한국에서 처음으로 만든 쉼터였고, 그게 30년이 오래가 되는 해인데, 그 쉼터에
0: Voldtekt i Sør-Korea er en problematikk som nylig har begynt å belyses i mediene. Tidligere var det tabu å snakke om det på grunn av familiestrukturer og tradisjoner i landet som opprettholdt voldtektsproblematikk som noe internt og privat mellom mann og kone. Med rask økonomisk vekst har også kvinner i Sør-Korea begynt å få seg utdannelse, arbeid og økt status. På grunn av dette har et voldsomt kvinnehat vokst frem i samfunnet. Et hat som alt for ofte manifesterer seg gjennom drap og voldtekte kvinner. Jeg var interessert i å høre om de største utfordringene organisasjonen Korean Women's Hotline møter. Korean Women's Hotline arbeider med lovendring som skal ta voldtekt som en forbrytelse seriøst. Fordi Korea er et tradisjonelt samfunn, har loven og politiet ofte sett på voldtektssaker som noe som må løses internt i en familie mellom mann og kvinne. Med en sånn tankegang blir det store mørketall når det kommer til overfallsvoldtekt, voldtekt som skjer mellom ugifte par, eller voldtekter der offeret kjenner voldtektsmannen, men ikke er i et forhold til ham.
1: 실제 뭐 가정폭력 신고율 이런 거는 1.7%. 성폭력 신고율은 1.9%. 뭐 이렇게 실태 조사에서는 얘기가 나오긴 해. 이제 2016년 결과인데요.
0: Organisasjonen ønsker å forandre holdningene til disse overgrepene. Både i samfunnet, hos politiet og i lovene. I de siste årene har Ranhi og Korean Women's Hotline registrert at voldtekt av kvinner øker, og med store mørketall er det kun 1,9% av de tusener av sakene de arbeider med som blir anmeldt til politiet. På grunn av hvor lite voldtekt tas seriøst av politiet, og manglende lover som beskytter kvinner, er det få voldtektsmenn som blir arrestert og dømt. I Sør-Korea er det også vanlig for en overgriper å anmelde offeret sitt tilbake for løgn og æreskrenkelse. På grunn av dette er det få voldtektssaker som ender opp med anmeldelse.
1: Og
0: hva mener lederen av Korean Women's Hotline skal til for å få bukt med voldtektsproblematikken i Sør-Korea? Et bedre samarbeid med politiet og en lovendring i hva som ses på som voldtekt er to viktige ting. Det er også et problem med voksende kvinnehat i samfunnet som bør slås ned på. Når disse elementære tingene er på plass, vil Sør-Korea ha en sjanse til å slå ned på voldtektskulturen i landet.
1: 그런 성폭력 같은 경우에 강간이 아니라 나머지 뭐 강제 추행이라던가 괴롭힘, 섹슈얼 하라스먼트까지 다 포함하면 뭐 거의
0: Voldtekt et tabubelagt tema i Sør-Korea, men i de siste årene har ulike feministiske miljøer vokst frem som arbeider med å spre informasjon om seksualisert vold mot kvinner. Dette har ført til at flere kvinner klar over farene ved å være kvinne i et land som hater kvinner. Korean Women's Hotline fortsetter sitt arbeid som en ikke-statlig støttet organisasjon, og som selv definerer seg som en feministisk organisasjon som arbeider mot vold og overgrep mot kvinner. Rani og resten av organisasjonen ser opp til kvinnearbeidet som gjøres i Norge, likestillingen til Norge og hvordan politiet tar voldtektssaker på alvor. Hun ønsker også at Sør-Korea en dag skal bli som Norge.
1: 그리고 남성 피해자 같은 경우에는 저희가
0: Med et nytt presidentstyre i Sør-Korea og mer fokus på velferd, tror hun at fokuset på voldtekt som middel til å undertrykke kvinner blir større, og at etter hvert voldtekt vil bli sterkere slått ned på. Frem til da fortsetter Korean Women's Hotline å være et lavterskeltilbud til kvinner som trenger bistand, eller bare noen å snakke med.

Senere i denne serien skal vi se på hvorfor voldtekt ikke tas seriøst i samfunnet, og hvorfor voldtekt utbredt i Sør-Korea. Et land som på overflaten virker trygt og moderne. Du har lyttet til radiodokumentaren Situasjon Voldtekt, en serie som tar for seg voldtekt som samfunnsproblem i Sør-Korea. Serien produsert med støtte fra Medietilsynet for Radio Rakel i 2017 av Sandra Mileo.

0: I denne episoden har jeg ønsket å finne ut hvorfor det finnes et kvinnehat I det koreanske samfunnet, og hvorfor voldtekt brukes som middel for å undertrykke kvinner. Vi har allerede hørt at det koreanske politiet ikke tar voldtektssaker på alvor, og vi har hørt at et voksende feministisk miljø med på å sette seksualisert vold mot kvinner på dagsorden. Noe som gradvis fører til samfunnsendring. Men for å få bukt med voldtektskulturen I landet, man nødt til å finne roten til grunnen. Hvor stammer problematikken fra? Jeg tok turen til Korea Universitet, et av de ledende universitetene I landet, for å snakke med professor Kim, som underviser I kjønn og feministiske studier.
1: You can see in the oftentimes in Korean media about the hate crime. And I think it's more complicated problem and more complicated and structural problem, not only the gender, but also some socioeconomic issue are intersected, and especially

tid har gjort at patriarkiet har følt seg utsatt, og at voldtektskultur derfor har vokst i landet. Voldtektskulturen i Sør-Korea, forklarer professoren, finnes i flere generasjoner, også hos menn som har vokst opp med at kvinner tar seg utdanning og får seg arbeid. Kun videre demokratisering og utvikling av velferdssamfunnet vil stagnere eller få slutt på voldtektsbølgene i landet. Dette mener både professor Kim og de andre vi har snakket med i denne serien. I denne serien har du hørt ulike perspektiver om voldtektskultur fra de som arbeider med offer.

Linus Lomelang.

0: Velkommen til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Og i dag har jeg besøk av Katrin Gram, gjest i studio, og hun har sluppet musikk. Gratulerer!
1: Tusen takk for applaus.
0: Tankefull. Ja, så hyggelig, for du har jo vært her før også med musikk når du har sluppet. Det jo alltid gøy, og da jo liksom følt med på din... det tredje eller fjerde?
1: Ja, det her tredje, altså. Ja? Det jo okay. Kjempegøy å ha vært her hver gang.
0: Så, ja. Ja. Vi beæret, altså. Ja. Og det, når du har vært her hver gang, så det sånn avtale som gjelder livet ut.
1: Ja, men gjerne det. Jeg skriver under her. Det veldig hyggelig.
0: Da har hørt alle det. Ja, men det veldig kult, og det jo et fint album, med, som jeg sa til deg i gangen her, alt jeg vil si. Litt sånn forskjellig også, litt sånn kule lyder og litt sånn forskjellige syngemåter også.
1: Ja da, har prøvd mye forskjellig og har koset meg. Mye rart der. Og fint.
0: Ja. Ja, og det jo 42 minutter og 12 låter, så det blir jo...
1: Det, ja? Du har sett på det også, du. Ja, det 12 låter, det har jeg fått på meg. Ja. Men at det var akkurat den tiden. Ja.
0: Jo, 42 minutter, så det jo nesten en time, det.
1: Ja, det spandabelt fra meg, synes du ikke?
0: Jo. Ja. Ja, men det bra da, vi skal jo spille alle sammen i dag og høre om alle låtene. Ja. Og vi tar jo etter hvert da 2-2 på rappen.
1: Mhm.
0: Men ja, velkommen. Hvordan var det, holdt jeg på å si, tankefull, eller ble det til underveis, eller var det sånn, ok, nå skal jeg lage det albumet, og det skal hete Tankefull?
1: Ikke sant? Og det har vært sånn, en arbeidstittel, for det har passet veldig fint i mitt univers, og hvordan jeg tenker.
0: Ja.
1: Og så har jeg likt det ordet. Det kommer fra barndommen min, eller noe jeg hadde i meg.
0: Ja.
1: Fordi da jeg var liten, så var jeg en veldig sånn funderende, sitte og stirre og tenke og filosofere jente.
0: Ah.
1: Og så sa voksne stadig, du er så tankefull, du.
0: Og jeg er tankefull også.
1: Ja, og så synes jeg liksom, hva er det de egentlig sa? Sa de tankefull, eller tankefull? Ja, ful. Så hyggelig, jeg kan godt være en tankefull, jeg.
0: Oh.
1: Og så synes jeg det passet så bra i forhold til tanker som flyr og sånn.
0: Ja.
1: Så det et sånt tankekonsept fra oppveksten, egentlig.
0: For jeg tenkte liksom, jeg hadde ikke hørt akkurat det ordet før, så det kunne bli et ord, det tenker jeg.
1: Ja, det et oppfunnet ord da.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det jeg som har oppfunnet det sånn i hele universet, men uansett, det har truffet, jo, sier vi det. Men det i hvert fall noe som passet til skiva mi og alt tankespinn og hva tanker gjør med oss, i positiv forstand og i negativ forstand.
0: Ja, ikke sant? For det kan jo være en frihet eller, ikke sant, et bur.
1: Ja. Ja. Det litt sånn...
0: Hvordan man tenker, liksom?
1: Eller? Ja, ja, sånn kan tanker være.
0: Hvis man lærer å kontrollere tanken sin på den måten, så kan man egentlig gjøre hva som helst.
1: Ja da.
0: Da man ikke redd for noe, kan man gå på scenen og gjøre hva man vil.
1: Ja, det er det. Så hvis man tenker litt sånn ok for seg selv, så er det ting som kan skje som er bra, da.
0: Mm. Mm. Ja, og det jo, man har jo hørt det sånn, man kan øve seg på å tenke positivt om for eksempel seg selv, da.
1: Ja, det jeg så enig med deg i. Det ikke det at noen av de låtene handler om det, men
0: nei,
1: ikke tanken det. Eller sinnet jo en muskel som man kan trene opp, akkurat som det.
0: Ja, så det jo vanskelig da, å trene opp, men...
1: Nei. Ja, det verre enn muskler, si.
0: Ja, det skummelt også. Nei, ja.
1: Ja.
0: Og du har jo fått støtte av forskjellige, hva heter det, organisasjoner?
1: Ja, litt sånn fond og litt sånn forskjellig. Ja, jeg var tidlig ute med å søke, fordi jeg tenkte at hvis jeg skal få til å gjøre noe med litt sånn flinke produsenter og få gjort det ordentlig, fordi jeg produserer ikke helt selv, jeg er en koprodusent.
0: Ja.
1: Så jeg sitter som en sånn ugle på skolen til en produsent.
0: Tankeugle.
1: Ja, en tankeugle. Hva tenker du nå, sier jeg. Hva tenkte du nå egentlig?
0: Ja.
1: Og så må han da spake slik som jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg prøver å liksom være veldig tett på i produksjonen. Men uansett, det er flinke folk, og det liker jeg å jobbe med, og da må man ha litt kronasjer.
0: Ja, det er jo, man må jo det.
1: Ja, jeg satt meg ned og søkte, og det jo litt som å vinne i en slags tipping. Jeg har aldri drevet å tippe det, men dette føles litt som å tippe.
0: Ja,
1: så altså fikk jeg. Ja. Fikk penger fra Creos vedlagsfond, hvis du vil liksom gå inn i det, sånn fakta.
0: Hvem du fikk det da?
1: Creos vedlagsfond, og så var det Norsk Viseforum, og tekstforfatterfondet som under musikkfondene.
0: Ja,
1: Det
0: er jo veldig bra. Det jo, alle burde prøve å søke på det, og tidlig, som er kanskje lurt å gjøre, ikke sant?
1: Ja, når man er litt sånn, har en idé i magen, så er det fint å gjøre det da. Man må kanskje ha en såpass utviklet idé, at man har noe å skrive om til dem, da, de man skal søke hos.
0: Prosjektplan og sånn, eller sånn.
1: Ja, litt sånn, hva universet og sånn, sånn at det er litt troverdig.
0: Ja.
1: Så tydeligvis, så var det troverdig for dem. Ja.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Ja, for det ikke bare å gi ut musikk liksom, hvis ikke man rik, da.
1: Så. Nei, da tar det tid i hvert fall, fordi da går alle lommepengene mine går jo til det. Men ja. Det hadde tatt mange år. Det hadde tatt ja. Mange år, tror jeg.
0: Ja, for da må man spare opp sikkert, og kanskje man selger hytta, da.
1: Ja, ja. Og hytta, den har jeg jo ikke. Så nei, det hadde vært slitsomt.
0: Ja. Lufthytta.
1: Selger bikkja? Nei, jeg har ikke det heller.
0: Tankehytta? Nei.
1: Ikke sant?
0: Ja, men det veldig bra, da. Og det var så fin lyd på det også. Og det jo, hvem har du jobbet med på skiva, da?
1: Det to hovedprodusenter. Det Nils Martin Larsen og en som heter Thomas Andersen. Mm. Og så har jeg jobbet med Sjur Lyseid med litt mastering og mix. Så det vel de kara der, sånn lydmessig. Ja. Ellers har det vært en liten landsby med fotografer og sånn, alt det der.
0: Mye kule bilder da, som vi ser på Instagram og sånn.
1: Jo, takk.
0: Kule,
1: jeg har sånn. Vært heldig og fått tak i Agnete Brun, som jeg synes en av Norges beste fotografer.
0: Så det hun du har hatt lenge nå, eller flere ganger?
1: Nei, hun har jo bare hatt den runden her.
0: Å, ja, for hun var veldig kul også.
1: Ja, veldig oppfinnsom og herlig å jobbe med, så jeg synes jeg har vært veldig heldig med det, for det må være litt bra bilder til cover og sånne ting da.
0: Ja, ja det jo det, og du har jo alltid sånn kule sånn knasje farger og liksom kule bakgrunner og sånn. Ja, veldig kult.
1: Ja, det utadvendt,
0: ja, har jeg tenkt. Ikke bare sånn tilfeldig, liksom.
1: Neida, det litt sånn knæsjt, som du sier. Jeg liker det.
0: Mm. Ja, det kult. I like it too. Og man kan jo bruke det som sånn pynt på veggen, eller bilder.
1: Ja, ja, det må man gjerne gjøre. Printe ut, henge opp.
0: For det blir vel plate,
1: kanskje? Du, vet du hva? Jeg har ikke gått sånn håndfast. Nå det bare digital utgivelse, igjen. Fordi en sånn, hva heter det da, når man på vinyl, eller det, ja. Et sånt man har i hendene.
0: Ja, fysisk.
1: Fysisk heter det.
0: Fysisk.
1: Fysisk, det bare psykisk, det albumet her. Neida, men det det koster så mye penger, det. Og da trykker det opp og alt. Ja, sånn, så det har jeg tenkt. Får vi ikke solgt alle de 500 eller hva det
0: Kanskje får du en jubileumsbursdag eller et eller annet, du skal feire ja. 5 eller 10 år som artist, ja, ja, ja. Så kommer mannen din inn og
1: hei, ja, det fint.
0: 250 000 i tillegg ja. Her oppe på den her.
1: Dette, ja, jeg skal hilse hjem og si det.
0: Ja.
1: En inspirasjon.
0: Gøy. Ja. Ja, men det jo supert, og vi skal jo høre på alle låtene også da, og for at vi skal rekke det, så tenker jeg at du kan, ja, hvis du vil fortelle litt om de to første da, nummer en, det var Rede,
1: ja.
0: Og så var det Om du vil.
1: Ja.
0: Og det jo på norsk da, alt sammen, det jo veldig gøy, som jeg liker.
1: Ja, det det.
0: Norsk.
1: Ja, sånn kort om de låtene.
0: Mm.
1: Det altså Rede, det en låt som handler om det å være redd for å ta tak i livet, og ikke tørre å gå ut en gang, men å bare isolere seg fullstendig.
0: Ja.
1: Og iaktta alt som skjer der ute gjennom en liten åpning i vinduet.
0: Ja, har man egentlig lyst til å gå ut, eller har man bare lyst til å være inne? Kanskje?
1: Jeg tror bare mennesket har gitt opp,
0: ja.
1: Og så sitter bare der, og ja. Ser at livet sitt svinner litt hen.
0: Ja.
1: Det litt den der.
0: Ja.
1: Og på den om du vil, så det sånn at jeg henvender meg til en sånn person, og sier at det mye du kan oppleve der ute, og jeg kan hjelpe deg, hvis du slipper meg til.
0: Mm. Ja, om du vil. Veldig fint, vi setter dem på, og så kommer vi tilbake etterpå med Katrin Gram på Radio Rakel på Linus Lunelanding.

0: Så fint, altså her du jo, jeg vet ikke, har du øvd på, holdt opp å si, eller øvd på, det liksom, eller du har gitt ut, har du gitt ut et album til du, som ikke jeg har fått med meg, tror jeg, det, eller fikk jeg
1: med
0: meg?
1: Det midterste, holdt opp å si?
0: Ja.
1: Jeg har vel det å svingt rundt på mail med det.
0: Ja, for det sikkert den andre mailen som jeg plutselig gikk inn på en dag, jeg ble Katrin, jeg hadde ikke hørt på deg for en stund, hva skjedde liksom, og så, åja, skrev til feil adresse.
1: Ja, ja, nei, men du, det, ja, ja, nei, det har vært...
0: ja. Det kult det også da, men det jo, som jeg sa litt I sted, med sånn forskjellige typer stemmer, eller hva heter det, toneleier?
1: Ja, mot, ja, ja hvordan ja. Jeg liksom bruker stemmen og hvor jeg legger meg liksom.
0: Ja, for det på, høres jo helt forskjellig ut liksom, at her det Katrin for eksempel.
1: Nei. Ja, ja, men det jo litt kult, jeg har I hvert fall prøvd å bare møte universet I låta, og så lagt meg der hvor jeg tenker at det,
0: kult.
1: Det passer, ja. Det lyst og laft.
0: Og du kan jo velge det selv, det jo ikke noe som sier til deg at nå skal du gå og synge sånn høyt, bare på den låta her, eller?
1: Nei, altså, jeg har en veldig inspirerende produsent som har presset meg litt og sier, men jeg synes du skal holde deg der oppe.
0: Ja.
1: Når jeg har sagt, og kan vi ikke legge låta litt ned?
0: Ja.
1: Vi kommer til spor, altså sånn til albumtittellåta, som heter Tankfull. Ja. Der synger jeg veldig lyst.
0: Ja, det veldig sånn englelyst.
1: Ja, og ja. Der har jeg sagt, nei, men vi kan ikke det, og nei, det går ikke, og sånn. Og så bare, jo, det gjør det. Kom igjen! Og så, ja. Så har jeg prøvd meg da.
0: Så ble det jo veldig bra.
1: Jo, takk. Det...
0: Men da har du jo en produsent som ikke sant, han vet jo hva som bra, og du stoler på han.
1: Ja, så da så blir man pusha da.
0: Ja, men det jo tøft det også da, og at man kan liksom, ok, så blir det så fint.
1: Ja,
0: takk. Angels, sing.
1: Ja, jo, nei, men takk for det.
0: Ja, var det noen låter underveis som ble, eller som plutselig ble en annen slags låt enn det som hadde tenkt? Oh. Eller at det ble liksom helt annet spor ut på siden der?
1: Ikke så veldig, hmm. Jeg har ganske klare tekster og universer som jeg liksom lager før jeg går I studio, men det har vært noen som har sånn, oi, dette refrenget har vi jobbet lenge med, skal det gå, skal det opp tempo, skal vi ned, skal vi droppe refrenget og sånne ting, men nei, jeg kan ikke tenke at...
0: Du hadde liksom ferdig, ja. Sangen ferdig lagd på, eller skissen, her
1: ja,
0: den.
1: Ja, litt sånn. Ja. Men med uro, så var det, den kom jo litt utover, da, ja, da har det vært, hvordan, for det en sånn snakkelåt, ja. Hvor jeg egentlig bare synger på refrenget, og da det sånn, hvordan løser man det? Skal jeg liksom, hvordan blir det, skal vi ha masse rytme, hva slags instrumenter og sånn, så det har vært mye eksperimentering rundt da.
0: Det var fint.
1: Så da, har det vært litt sånn, men ikke veldig stort avvik.
0: Nei, ikke helt annen låt. Nei. Det var ikke noe, jeg hørte det bokhorn inni her? Nei, noe sånn slags trompet eller sånn store sånn...
1: Ja, altså, vi har en trompet, ja. Det en saksofon og litt sånn forskjellig.
0: Sikkert det jeg hørte, veldig fint I hvert fall.
1: Det
0: begynte meg om Carl Seglem og sånn bokgreier, eller sånn horn, jeg husker ikke hva
1: det
0: heter.
1: Ja, ja, ja. Ja men det
0: veldig kult.
1: Ja. Du tenker du på rede nå, eller noe som vi har hørt på nå, eller... det vi har hørt på nå.
0: Nei, nå husker jeg ikke akkurat hvilken av låtene nei. Det var som hadde sånne store, sånn trompetaktige.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var veldig fint. Trompetaktig.
1: Ja, nei, men vi kom, du får bare si fra.
0: Ja, den det. Ja, ja. Når var det, holdt jeg på å si, altså kreativiteten, har den endret seg underveis på en måte? Når du var litt yngre, eller opp igjennom, ja, kanskje bare på albumet på en måte, hvordan du kreativ? Har du tid til å være kreativ? Hvordan får du man til det?
1: Altså, jeg har... Det jo de siste 8 årene at jeg har tatt tak I min sånn musikkskaping.
0: Ja.
1: Og det har jeg bare tatt meg tid til. Ja. Og det har egentlig banet seg vei sånn av seg selv. Jeg har jo ikke bestemt at, nei, nå skal jeg jammen drive med pop, nå skal jeg bli en popartist. det har ikke jeg hatt noen planer om.
0: Ja.
1: Men så fikk jeg litt sånn ro I liv, og barna ble litt større og sånn, så da fikk jeg mer sånn tid til at noe vokste I meg av tekster, og at jeg kjøpte meg et piano, sånn et elpiano, plutselig. Kult. Og så satte jeg meg ved det, og det var liksom koselig og fint å ta opp litt sånne små søte akkorder fra barndommen.
0: ja.
1: Og så bare har det vokst sånn veldig sakte, men sikkert altså. Det har ikke vært sånn eksplosivt.
0: Det sånn at du får lov å sitte I fred hjemme, liksom, hvis du ja. Nå driver jeg og lager noe musikk, har du?
1: Eller, ja, det litt sånn, ja. Ja. Jeg har fått lov til å være inne på rommet, altså.
0: Ja, ja for det jo bra, for at jeg føler bare hjemme I stua, ikke sant, med lille chihuahua-gutten vår, eller nær 5 år da.
1: ja.
0: Så det alltid noen som ringer på, eller plinger der, eller ikke sant, nå det som skjer, nå det mat, eller ikke sant, det ja. Aldri liksom, jeg kan ikke liksom sette meg inn I senga, liksom lukke døra, bare sånn, det går ikke det heller, for da...
1: Da må man si fra. Det sånn, nå jobber jeg, og da det fint. Ja. Ikke. Jeg hadde faktisk sånn ikke forstyrrlapp ute på rommet, som jeg...
0: Man må bare gjøre det, liksom.
1: Mitt lille jenterom der, hvor det stod det.
0: Ja.
1: Så kom ikke folk inn akkurat da.
0: Nei,
1: men jeg kom ned til mat. Det var viktig.
0: Ja, ja men det jo hyggelig. Det ikke sånn at du forsvinner i sant, 7 måneder når du lager album, for eksempel, og ikke Nei, tilgjengelig for familien.
1: Nei. Jeg veldig sånn hjemme, og veldig hjemmekjær.
0: Ja.
1: Så alltid vært hjemme og laget.
0: Det veldig deilig da, for da slipper man å gå ut, eller liksom dra noe sted og ha med seg masse ting og sånn.
1: Ja da, og så har jeg har vært, når jeg har jobbet med produsenter, så jeg i deres studio, for deres studioer mye mer, det fancy stoff.
0: Ja, innspilling og sånn.
1: Ja. Så da har jeg reist. Ikke reist da, men kjørt litt bort med bilen. Det greit.
0: Ja, det jo dyr bensin nå da, men du har sikkert elbil. Da.
1: Nei, jeg har ikke det, men bensinprisen var ikke så dyr akkurat da jeg spilte inn da. Så det var greit.
0: Ja, nei, det var før
1: grenen. Det var før krisen.
0: Ja. Ja. Nei, det jo ganske drøye ting, jeg har ikke bil selv, men ja. Og så lurer jeg på om, ja, det noen sider ved deg som kommer liksom, til uttrykk kun gjennom musikken da, i stedet for, eller som ikke, ikke sant, som du bruker i hverdagen kanskje, eller kanskje på, hvis du har en rolle et annet sted, eller om du for eksempel spiller film eller leser, altså, eller på fest.
1: Ja.
0: Liksom, i musikken blir det liksom, kan du være en annen person der, eller det...
1: Nei, jeg føler egentlig at jeg ikke en rolle når jeg står på scenen, eller jeg veldig meg som hun artisten som ja, presenterer mine tekster og mitt univers.
0: Mm.
1: Men jeg prøver bare å være en ekte person.
0: Mm.
1: Det viktig for meg, sånn at... Men det jo en side som altså det ganske skjørt, det jo veldig sårbart å stå der og synge sin egen...
0: Det jo fortellinger.
1: Ja, det jo liksom, her bretter man ut og synger for andre. Og, altså det, så det, jeg merker at det en ganske sårbar situasjon å synge live, det det. Så det en sånn nakenhet som dukker opp, som jeg bare må være.
0: Bli vant til.
1: Ja, bli vant til.
0: Ja.
1: Selv om jeg er på klær, så føler jeg meg litt sånn...
0: Nesten sånn, ja, naken, her dagboka mi, eller her liksom det ting sånn, som jeg har tenkt på, eller ikke sant, som har vært i mitt liv. Eller?
1: Ja, ja, litt sånn... men det har gått veldig, veldig bra hittil. Folk fine, så det godt å gjøre det.
0: Mm. Det bra da, folk

0: Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.
1: Velkommen tilbake I studio her på Radio Rakel. Katrin Gram på besøk I studio hos meg, Lines Lune Landing, med nytt album. Woo! Tankefugl! Veldig gøy.
2: Ja, det gøy.
1: Ja, det var jo, jeg husker når du var her for første gang. Når var du gått til første albumet igjen? Det var...
2: Var det I 2020?
1: Eller 2021?
2: Jeg ga ut en EP I 2019 vel.
1: Ja.
2: Og sånne årstall, altså. Det føles så lenge siden, men ja, noe sånt.
1: Ja, for jeg husker bare en gang så var det korona, og da satt vi på utsida en gang. Ja. Gjorde vi det?
2: Gjorde vi.
1: I påsken.
2: Ved rådhuset satt
1: yes, utenfor. Stemmer.
2: Hadde intervju der.
1: Da var det korona. Så det er jo begynner å bli noen år siden da, men ja. det er jo gøy å... Altså, jeg også har bare plutselig lyst til å begynne, eller jeg har alltid lyst til å begynne med musikk da, men jeg skulle ønske jeg gjorde sånn som deg, liksom bare, ok, da bare lager jeg noe musikk da, og så gir jeg det ut. Fordi jeg mer sånn, og så ikke sant, og så jeg sånn, du vet... Ja, jeg må få revet gir for
2: ja,
1: sånn,
2: og så må man samarbeide med noen tror jeg, som man inspireres av og så ja. Må man lage deadlines man må ta tak I det man har av ideer ta tak I det og ikke ha 100 ideer
1: ja.
2: Men kanskje bare 4 som du lager ferdig det mitt beste tips
1: ja, ikke sant, og det er jo ikke noe annet å gjøre enn å bare sette I gang liksom.
2: Nei, det fint å sette I gang
1: ja.
2: Det må man I hvert fall gjøre
1: ja, og det er jo gøy og liksom, eller hvordan har du noen sånne spesielle plasser hvor du plutselig ikke sant, kjenner at oi, nå føler jeg meg kreativ opp I hodet nå kjenner jeg at det kommer kanskje en låt eller ikke sant oi, jeg har lyst til å legge på noe på en annen låt, eller?
2: Ja.
1: Er det sånn hvor som helst, på en måte?
2: Ja, det litt sånn hvor som helst. Det litt sånn at når jeg har klekket ut låter, så har jeg kanskje 2-3 sånn borrende I hodet på en gang. Og da det sånn, åh, det der, nå vet jeg hvordan det refrenget skal være. Nei, nå må det komme. Altså, og ja. Det dessverre ofte om natten.
1: Ja,
2: da må jeg opp og så nynne det inn, eller ja. Spille det på piano eller sånt, og da går jeg inn på det rommet og spiller sånn lav på piano.
1: Så da må du forte deg egentlig også da, for du glemmer det liksom
2: Ja, det litt sånn å ta tak I det der og da altså, ja. Fordi jeg, ja, når du våkner dagen etter så det sånn Hæ, det var det ikke et eller annet om musikk
1: ja.
2: Det var da noe der, og så det litt borte
1: ja.
2: Men jeg har alltid med meg, altså mobilen jo med Og det der jeg nynner inn ting, og det der jeg skriver inn ting også så, ja.
1: Ja. Ja, det er jo, man må jo bare gjøre det
2: Ja,
1: kanskje man går rundt og nynner på ting I stua som ikke de vet en låt som de egentlig lager
2: ja, det litt sånn det ofte har vært da
1: ja. Ja.
2: Og så det på de nynneopptakene mine så det ofte sånn barn I bakgrunnen og litt TV og litt sånn folk som driver på kjøkken og sånn
1: ja.
2: Så jeg nynner sånn intenst inn I mobilen for å overbevise meg selv om at dette melodien, sånn skal det være
1: uten
2: å
1: forstyrre de andre med sånn nynning
2: ja, ja, ja, eller de har jo bare ja, blitt vant til at jeg gæren men mens jeg hører da Det veldig gøy å høre på det livet bak der på ja. Opptaket. Men ja. Det jo ikke på skiva, selvfølgelig.
1: Nei, hadde ikke du engang med noe sånn lyder på skiva, eller fra bakgrunnen, eller et eller annet?
2: Ja, jeg hatt med meg noen barnesangting og litt sånn småting,
1: ja.
2: Ja, litt sånn fra livet.
1: Ja, ja.
2: Ja, det hatt som en sånn, ja, som passer inn I det universet, da.
1: Ja.
2: Det gøy
1: det fint.
2: Alltid.
1: Ja, koselig, da. Og fint, og det er jo mange forskjellige ting, som sagt, på det albumet her.
2: Mhm.
1: Og ja, sånn snakking som du sa, det jo nesten ja. Sånn, hva heter det slam-poesi, nei, sånn
2: ja, den uro, jeg vet ikke når vi kommer til den, men den ja, er jo litt så sånn
1: om tre låter
2: ja, ja
1: ja, den jo også veldig fin da det jo også ny på en måte å synge på, eller snakke det jo ikke,
2: ja.
1: Det jo ikke rapping du skal ikke rappe
2: Neida,
1: Spitten noen bars, nei da
2: ja, Nei, jeg driver ikke altså. Jeg tror ikke jeg skal begynne å rappe
1: Jeg har lyst til det, men det så flaut
2: Jeg tenker at det må man jo bare finne ut av selv
1: ja.
2: Hva man har lyst til å bidra med der
1: ja.
2: Men jeg ikke så opptatt av å kalle det noe egentlig
1: nei.
2: Det bare måtte komme en rytme og noe ja, noen linjer som jeg kunne stå for rett og slett som jeg kunne... Men vi kanskje ikke der nå, I forhold til neste spor.
1: Oh, ja. Ja, nei, vi kan jo snakke litt mer om den etterpå når den kommer. Men har du noen tips da til folk som, ja, sånn som meg da, du kommer jo et par gode tips her nå, men det mer du kan tenke deg? Liksom, folk som sitter og liksom, venter på ikke sant, perfekte tiden, eller ikke sant, blir litt modigere, eller ikke sant, litt mer kom igjen, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvordan?
2: Jeg tenker jo at det fint å ha noe, altså en iPhone eller en smarttelefon, den kan jo gjøre masse, der kan du jo nynne inn og gjøre ting, mm. men det kanskje fett å ha et lite musikkprogram, for eksempel.
1: Ja,
2: at man har noe utstyr som du kan faktisk feste noen av ideene dine på. For det å bare ha en notatblokk med blyant og ikke noe instrument, for eksempel. Hvis du har et instrument du trakterer, så er det fint å benytte seg av det.
1: Ja,
2: det vil jeg tenke. Og så ja. Hvis man har en strofe, så er det fint. Hvis man har en idé, så prøv å gjøre den så ferdig som mulig. Prøv å møte den ideen der og da.
1: Mm.
2: Ikke vent I 14 dager, for da husker du ikke helt hvor det kom fra. Da blir det sånn, jøss, hva var det jeg nynnet der, hva var det for noe?
1: Ja, for man tenker jo sikkert på et eller annet når man kommer på ting, ja. Og så hva var det?
2: Så er det så kult, og så har du liksom egentlig resten av låten I huet,
1: ja.
2: Men da må du utarbeide det, de lagene så fort du kan da.
1: Du må gi låten plass til å komme ut.
2: Rett og slett,
1: ja.
2: I stedet for å la den ligge for lenge, sånn som jeg har gjort med mye, og jeg hører på ting bare sånn, hæ, hva var det jeg mente der? Så skjønner jeg ikke hva jeg har prøvd, og så mister jeg den liksom bare.
1: Ja. Og det jo dumt det også, for det kan hende det var en kanskje slager.
2: Ja, det kan hende at det ligger mange kastede slagere.
1: Ja.
2: Men å sette av tid selvfølgelig, det må man jo gjøre.
1: Ja, for det jo jobb også, det jo...
2: Man må ha fokus.
1: Ja, fokus så. Og alt jo ikke bare sånn at det, ikke sant, det triller inn av seg selv, du må sikkert ikke sant, jobb, tenke litt. Og, det ikke bare sånn at du får alt servert inn I hodet liksom ferdig.
2: Neida. Men så det også sånn at hvis jeg sitter fast, så sitter ikke jeg og gnager på den. Da går jeg heller bort fra det.
1: Ja, ja det må
2: så
1: man.
2: Så støvsuger eller putter inn I oppvaskemaskinen. Ja. Eller tar ut av oppvaskemaskinen.
1: eller fordi, glemt å ta ut, ja.
2: Ja, eller bare står og ser på oppvaskemaskinen. fordi da, tingen altså, at låter og musikk og kreativitet, det lever litt av seg selv også. Du trenger ikke å passe på det som en smed.
1: Nei.
2: Du må liksom bare la det flyte litt
1: ja.
2: Når du står fast.
1: Og man kan jo sikkert ha flere forskjellige ideer gående på en gang også.
2: Å ja, det kan man ha.
1: Utover bordet, flere ting også.
2: ja, ja, så flytter du bare fokuset på ting som du kan komme deg litt videre med.
1: Ja, det blir jo nesten sikkert samme som med kunst, ikke maler. Hvis man tegner og maler, så bare slutter bare.
2: Ja.
1: Bli blind av å se på det bildet, eller
2: ja, det helt
1: gå, bort litt.
2: Gå bort litt.
1: Sminke også, oi shit, det skjevt?
2: ja, ikke sant?
1: Gi en pause på sept.
2: Oi, det ble litt mye I kveld, ja.
1: Ja.
2: Nå skal jeg gått bort fra speilet.
1: Hva sa dere nå, Jørnulf? Nei da, til da. Det gøy det da, å sminke seg litt. Right on. Yeah. Radio Rocker. That's delicious. Vi hører på to låter til nå, og etter det så skal vi høre litt hvor du på nett og sånn, og
2: ja.
1: Nettsider, kanskje du har noen planer, og jeg tenkte vi skulle spørre om du har noen tips til politikerne, og til folk I Oslo, ikke sant? Woohoo! Nå.
2: Ja.
1: Politikerne kan du tenke litt på.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre. Hva skal vi gjøre nå?
1: Nå skal vi gjøre nærmere deg, og så etterpå det så kommer meg eller henne. Det nummer 7 og 8
2: ja,
1: på flaksefugl. Nei, se, da begynner jeg. På TV 2 begynner jeg jo flaksefugl.
2: Det skjer egentlig. Hver gang. Det sånn oppfølgeralbum.
1: Det blir neste album.
2: Det ble jeg inspirert til nå. Ja da. Men det mye sånn fuglerelaterte titler, så jeg skjønner at du forvirret, altså.
1: Ja, nei, det her skjer med meg hver gang.
2: Hver dag, faktisk.
1: Ja, snart så kaller jeg deg Berit. Nei, det til,
2: Flakse Berit, nå. Nå må du være stille.
1: Ja.
2: Nei da, men Nærmere deg en meditasjonslåt, det også på en måte, som bare har en setning, om å ønske å være nærmere enn man glad I.
1: Ja.
2: Og uten deg var det, eller meg eller henne var det?
1: Ja, meg eller henne.
2: Det en ekte sjalusilåt.
1: Ja. Det en av de vondeste følelsene, eller hvis man, jeg har ikke kjent sånn kjempe mye på sjalusi da, men hvis du får en liten sånn stikk av det, det ikke noe godt.
2: Ja, nei, fordi den, man skammer seg sånn også, så ja. Man snakker ikke så mye om det, og sier det kanskje ikke til den man
1: mest. Nei, for det jo flaut å være skikkelig sjalu sikkert da, eller man bare, kanskje noen blir jo, kanskje oppfører seg, du kan jo se på folk, oi. Ja. Du sjalu eller hva skjer her?
2: Ja.
1: Så det jo, ja, det flaut og mektig følelse sikkert. Ja.
2: Det det. Men hun her har veldig stor grunn til å være sjalu også, I meg eller henne låta. Det skal jeg bare si.
1: Ja,
2: for det, det ekte utroskap her.
1: Uff, for meg. Fy. Ja, vi setter de på altså. Katrin Gram og Radio Rakel, Lines Lune Landing. Kommer tilbake snart.

0: Ja, det var en av de som jeg fikk sånn på huvudet det, så det ble sånn poplåt opp I hodet mitt, eller den gikk sånn
1: Ja.
0: Come back.
1: Den festet seg.
0: Ja, festet seg heter det.
1: Ja.
0: Klistret seg litt den der. Så det var jo veldig kult. Ja. Det går jo an å ha fine låter selv om det handler om
1: Ja, at man kan
0: synge utroskap. Dem også,
1: selv ja. Om det kjipt.
0: Ja, ikke sant?
1: Tekster.
0: Ja. Ja, så skikkelig mørk og dyp og dyster sang, så var det blomster og sol.
1: Ja, ikke sant?
0: Litt gøy da.
1: Ja.
0: Da hørte vi på, ja, nærmere deg, også meg eller henne, fra Tankefugl, som du slapp Katrin Gram I oktober, den andre.
1: Stemmer det.
0: Gratulerer ja. Igjen.
1: Takk også.
0: Veldig fint, ja. Har du noen planer fremover da, sånn I forhold til... Ja, har du et album til på gang kanskje, hvem vet?
1: ja, altså det ligger alltid noen låter I en skuff, og nei, jeg kan ikke love meg bort til det altså, for nå har jo dette tatt så innmari mye energi, og ja. Sånn, det der å ha født, nå jeg liksom på fødeavdelingen, og
0: ja.
1: Så må du jo være med og amme.
0: Så må du liksom holde det litt også ja. Per uke fremover.
1: Ja, det liksom noe med det, så jeg, nei, men det, jeg vet jo at det sånn at det dukker opp mer ting, I skrivearmen liksom.
0: Ja, det sånn da at du tenker det, man tenker jo kanskje ikke det, men oi, nå skal jeg liksom prøve, for eksempel, nå skal jeg gjøre noe helt nytt igjen, eller må man alltid liksom prøve noe nytt, eller noen andre teknikker, eller det bare sånn, ikke sant, en annen stil kanskje man ikke sant, har lyst til å gjøre? Det vet man ikke.
1: Nei, jeg vet ikke det, og jeg har aldri planlagt noe særlig, jeg.
0: Nei, ikke sant, det ikke sånn at du går inn for å liksom, nå skal jeg...
1: Nå har jeg lyst til å lage dette, men det kan jo at jeg... Velger noe ja, I en retning. Jeg åpen.
0: Opera?
1: Ja. Den teknikken kan andre ta seg av, tror jeg, av vokal. Men, nei, da, men det, jeg har ingen musikalske planer nå, bortsett fra å passe på dette albumet, at det får den mottagelsen, eller som, at jeg... Ja.
0: Du skal sikkert spille rundt og sånn...
1: Ja, prøve på det da, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så... For bare nå folk med det albumet.
0: Mm.
1: Det det jeg setter pris på å gjøre nå. At jeg møter folk og sånn.
0: Så det gøy å spille da?
1: Ja, det skikkelig gøy.
0: Ja.
1: Det vil jeg mer av nå, og så ser jeg bare hva som skjer. Det
0: Verden åpen.
1: Ja, det litt sånn.
0: Ja, gøy da.
1: Ja, det gøy.
0: Så plutselig så får du sånn, kanskje på Norges turné?
1: ja, det sånn gøy med det der turné, fordi jeg så hjemmekjær, så jeg kan sikkert...
0: Slitsomt
1: sånn turné. ja, sånn mini-turné.
0: Ja, men med vår egen familiebuss.
1: Nei, ja, men det tror jeg, altså, da hadde jeg måttet ha med folka mine.
0: Det høres så slitsomt ut, synes jeg, å dra på sånn turné, for noen drar jo kanskje, ikke sant, skal jo spille 20 dager, ikke sant, bare, herregud, jeg blir jo sliten, ikke sant, bare jeg sitter I stua sammen med mamma I 2 timer ned I Skien.
1: Ja.
0: Nei, unnskyld, mamma.
1: Ja.
0: Nei, men
1: jeg er nok ikke den der store turnédama jeg, altså.
0: Jeg tror du hadde orket litt der under.
1: Men jo da, jeg elsker jo konserter, så det, men sånn her og der, det tror jeg. Men sånn dag etter dag på hotellrom.
0: Nei,
1: jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Skal ikke...
0: Verdens turné.
1: Skal ikke være suttret, ja.
0: Neida. Og hvis det dukker opp ikke sant, noen fine turné-greier som...
1: Ja, så hadde jeg jo sagt ja.
0: Ja, du har ikke sagt nei, liksom. Men altså, for eksempel, jeg hadde ikke ligget I telt. Neida. Du har kanskje litt sprekere I kroppen enn meg. Jeg har sånn vondt overalt. Neida.
1: Nei, jeg tror ikke telt for meg heller, altså.
0: Nei, det tar slutt en gang det, altså. Ja, har du noen råd, har du noen tips til politikerne? Være seg kulturstøtte, eller ikke sant?
1: Jeg tenker at... Alt som kan gis av støtte, som vi har hatt av sånne gode ordninger opp igjennom, de må ikke forsvinne.
0: Nei.
1: Og det å tro at vi kan liksom bare la smulene komme til Kultur-Norge, det helt feil.
0: Hva blir mennesker uten kultur?
1: Altså, vi kan bare sitte oss ned og lukke øynene og tenke alt som rundt oss som kultur, av synlige ting og ikke synlige ting.
0: Ja.
1: Og hvis det forsvinner, hva har vi igjen da?
0: Det blir vi triste, alle sammen.
1: Ja, det blir vi. Og som, jeg husker ikke hvilken klok person som sa det en gang, men at kunst olje til livets hjul.
0: Ja.
1: Og vi må bare beholde det. Og jeg føler meg av og til litt sånn egoistisk og sånn isolert fra å være politisk aktiv eller samfunnsengasjert, fordi jeg bare fokuserer på musikken min og føler liksom, åh, skal du ikke engasjere deg liksom?
0: Ikke melde deg inn I...
1: Ikke sant? noe. Men jeg lager den musikken og prøver å nå menneskene på den måten. Men jeg kan ikke si noe annet enn at kultur dritviktig, men det sånn spesifikke ordninger, det kan jeg ikke sånn detaljert gå inn på.
0: Neida, men jeg tenker jo også for ungdom da, i hvert fall på østkanten, at det burde ikke legge ned kultur.
1: Nei, det krise, ikke sant?
0: Det helt sykt, og så klager de på kriminelle gjenger, ikke sant, og narkotika overalt. Enig. Ja, dere har lagt opp til det selv.
1: Ja,
0: jeg
1: er enig, og det så mange ungdommer som kribler og har kreativitet,
0: ja.
1: Og som vi vet så har jo de gitt masse, ikke sant? De har det ikke bare gøy selv, men vi får noe ut av det de lager.
0: Ja, ja, det jo kjempebra, og det jo ikke alle som orker spille fotball heller, for det jo sikkert, og det jo ikke alle som har råd til å spille fotball en gang, ikke sant? Foreldre kanskje ikke har så mye penger. Ja. Ha et sted de kan komme ungdom og barn, da, og liksom finne ut av, oi, hvem jeg egentlig, da? Hva har jeg lyst til å drive med? Kanskje noen finner jo ikke ut av hva de har lyst til å drive med, for det aldri hatt mulighet til å teste ut noen ting, for de hadde ikke råd.
1: Nettopp.
0: Så det veldig trist. Politikerne!
1: Ja, ja. Så litt sinne og...
0: Ja, aggresjon.
1: Aggresjon. Der står vi stert.
0: Ja. Mm. Ja, for alt koster jo penger, og det jo ikke alle som har det.
1: Neida, men det koster... Ja, du mener å lage...
0: Ja, til kultur, barn og sånne ting. Da, og, ja, i hvert fall sånn, ja, lavterskel for unge burde være.
1: Ja, det skal ikke så mye til før det blomstrer.
0: Nei, og ikke sant, folk snakker jo om, og det redda livet mitt når jeg var ung, liksom, at jeg hadde... tilgang på det, eller ikke sant, det og det.
1: Ja, det skikkelig viktig det du sier der.
0: Ja. Så ja, men det var veldig bra tips fra oss altså, til politikerne. Jonas.
1: Håper de hører på.
0: Ja, de hører på Jonas, vet jeg, han sitter og hører på. Vi på fornavn og greier.
1: Ja,
0: nei. Vingle Jonas.
1: Vingle Jonas.
0: Innskyld Jonas. Det var ikke jeg som sa det, det var på sånne sang på TV, sanger fra Nyhøytene, hvor de lager sånn out, eller...
1: Ja, ja, ja, ja, han får kjørt seg der.
0: Kjempegøy. Men ja, nok om det. Og ja, gå på konsert. I Oslo og på Nesodden og sånne ting. Det noe siste ord du vil si til alle som var med å hjelpe deg på albumet, eller til din mann, din familie?
1: Neida. Ja, det kan jo ingen nevnt, ingen glemt. Hvis dette det siste jeg skal si, så må jeg jo...
0: Eller du kan jo si litt om de tre siste låtene også, da.
1: Ja, ja, de kommer i en sveiv, eller?
0: De kommer i en japs.
1: En japs, ja.
0: Ja,
1: ja nei, jeg... Jeg veldig glad for å ha vært her, ja. Og så...
0: Hyggelig.
1: Og så det jo den nest siste sporet er jo en sånn snakketing, så det mer sånn et slags dikt som alle kan tolke sånn som de vil. Men jeg bare takker for alle som har hjulpet meg, ja. De vet hvem de er. Og at den siste låta, det bare sånn for å si den hjemlåten,
0: ja.
1: Den har veldig lite tekst, men den handler om det å ønske seg et hjem, og det kan jo være det forskjellige måter å ville hjem på.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Ja da, her det litt av hvert å smake på det albumet.
0: Så, ja, så var det uten deg og over deg.
1: Ja, uten deg en veldig sånn trist etterbruddelåt da, som kommer først her nå.
0: Ja.
1: Det var det jeg hadde.
0: Ja, men det var veldig bra da. Jeg må si takk til deg også som kom på besøk og gir oss innhold til radioen og musikk som du sender oss, som vi kan spille av og sånn. Og så, det jo, ja, kjempefint.
1: Ja, skikkelig kult å være her.
0: Ja, og det jo Blitzhuset i Oslo, det jo legendarisk.
1: Det det.
0: Radioen enda mer legendarisk nå.
1: Ja, ja nei, himmel av, jeg var jo her og jobbet i Radio Rakel for over 30 år siden.
0: Stemmer det. Vi har jo jingler for det sånn.
1: Ja, det gøy.
0: Vi spiller hele tiden når det svømme.
1: Ja, ja.
0: Oi, der en boble.
1: Ja,
0: det kjempegøy.
1: Ja.
0: Og du hadde sånn morgenpost, nei.
1: Ja, det hadde jeg jo.
0: Mm. Ja, veldig gøy. Nei, men da sier jeg takk for besøket, og så hører vi på de tre siste låtene, og ja, igjen, gratulerer med flott album, Katrin Gram.
1: Tusen takk.
0: Vi ses igjen neste gang da.
1: Det gjør vi.
0: Det er vi lovet for resten av livet her.
1: Ja, det er sant da.
0: Vi ses. Altid hit.

for deg. Ser ned på deg. Skyggen av mine vinger stryker over ditt lille legeme. Mens jeg kretser høyt. Du aner ingenting. Du går I dine egne tanker. Ser ned på føttene dine som vandrer over en naken slette. I ensomhet.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Tusen takk. Jeg heter Jonas Kittelsen, 29 år, menneskerettsaktivist, klimaaktivist og nå forfatter av boka Verden venter på oss, et kampskrift for en levelig fremtid. Og jeg har de siste årene jobbet mye innenfor bevegelser, organisering og holdt foredrag, dratt rundt om I Norge og lært veldig mye på veien. Men det hele kanskje startet nok da jeg ble født og oppvokst på Grønland I Oslo.
2: Her vi sitter nå.
1: Her vi sitter nå, rett og slett I barndomshjemmet, der jeg gikk på Val skole, hvor jeg var ens etnisk norske I klassen og virkelig fikk verden inn med teskje. Og det var en følelse av at veldig mange av vennene mine kom fra krig, de kom fra alvor, og jeg så hva Norge ga dem. Jeg så hvilket trygt sted Norge var, og fikk det virkelig det som perspektiv. Mens når jeg da I tenårene også begynte å lese mer om disse klimagreiene, som man kalte det da, og ikke minst på en måte internasjonal uroligheter og krig og konflikt, så ble disse klimagreiene da, forsto jeg ikke helt, fordi det kunne ikke være så ille som de sa, for da ville jo de voksne reagere. Så dro jeg et år til Kina for å studere kinesisk I Shanghai på Fudan Dashui. Men kinesisk nå fryktelig rusten. Jeg husker veldig godt at det første jeg gjorde om morgenen da var å se ut av vinduet og se om jeg kunne se lysstolpen. For hvis jeg kunne se lysstolpen så betydde det at det ikke var ille luftforurensning. Og hvis jeg kunne se lyktestolpen så kunne jeg kanskje trene. Og jeg kunne være mer ute enn hvis jeg ikke gjorde det og på dagen med luftforurensning så kom hodepinnen jeg prøvde å holde pusten på syklen mens jeg syklet I skolen men det funket jo veldig dårlig for man kan ikke flykte fra naturens realiteter så da jeg kom tilbake så hadde jeg ble vekket det gikk fra å være noe intellektuelt til å bli noe mer kroppslig og emosjonelt Og når jeg da kom tilbake og begynte å studere på universitetet I Oslo, så begynte jeg å sette meg inn I klimakrisen og naturkrisen og alle disse krisene, og innså at det jo ikke ille, det mye verre enn jeg hadde sett for meg. Mm. Og fordi jeg kjente det emosjonelt og følelsesmessig, og hadde møtt mennesker som kjemper på frontlinjen, så kunne jeg ikke holde på avstand. Og jeg så et samfunn I Norge som lever med en avstand og I en annen verden, I en slags fornektelse. Mm. Og det ble åpenbart at kursen vi holder livsfarlig. Og det eneste som sto ihop meg, hvordan kan vi vekkes? Hvordan kan vi snu kursen bort fra vår selvutslettende kurs? Og jeg husker etter jeg studerte på bacheloren min, så følte jeg at universitetet ikke forberedte meg for fremtiden vi går inn I. Det var som om teoriene og tankesettene var fra 1990-tallet og tidlig 2000-tallet.
2: Hvilket fag var det du...
1: Jeg studerte internasjonale studier, ja. Med både fordypning I statsvitenskap, historie, juss og økonomi. Og jeg dro på hytta, leste meg opp, og etter å ha virkelig tenkt over hva som viktig, så var det helt klart for meg at du kan ikke gjøre noe viktigere arbeid enn å stå I denne kampen. Og det store spørsmålet ble, hvor skal jeg gå inn? Og I det så var det jo mye lesning med Gandhi, Martin Luther King, Thoreau, fredsaktivister, ulike rettferdighetsbevegelser historisk, hvor det ble veldig tydelig at den type endring som skal til, som så fundamental, skjer ikke av seg selv når de ikke tjener de på toppen. Det må komme et nedenfra press. Og derfor ble jeg interessert I Extinction Rebellion og den type aktivisme som ga meg stor autonomi og prøve å bygge den folkebevegelsen som kreves. Samtidig så gikk jeg også inn I andre bevegelser, andre deler av miljøbevegelsen, og fordi jeg hadde det akademiske, så gikk jeg også inn I FN-systemet, og jeg ble nordisk ungdomsrepresentant I FN-forhandlinger på klima og natur. Og da har jeg sittet både I Montreal og I Genève og I Glasgow med ministre fra verdens nasjoner som forhandler bort vår fremtid og setter på nært hold.
2: Det var særlig et sted du nevnte hvordan dere ble delt opp. Liksom, det var folket et sted, og så var det liten et annet sted. Hva skjedde?
1: Det var siste dag I Glasgow på COP26 I 2021. Hvor det hadde vært to uker med forhandlinger mellom alle verdens stater, og det ble sagt om at dette vår siste beste mulighet til å komme sammen og stoppe klimakollaps og 1,5-gradersmålene. Det var I 2021. Og det var en følelse blant den globale miljøbevegelsen om at nå må vi få store fremskritt. Neste år for sent. Og det var mye kraft, og siste dag så hadde man et svært People Summit, som man kaller det. Og det handlet om at hele den globale miljøbevegelsen, cirka 6-7 tusen delegater, ble samlet I et gigantisk konferanserom. Og det var ikke bare miljøaktivister, det var bønder, det var industriarbeidere, det var alle mulige menneskelag som kom sammen, masse urfolk, fredsaktivister. Og et par timer før vi gikk inn I det, rommet, så hadde vi fått siste utkast på hva verdens stater hadde kommet frem til. Og for oss så var det ikke noe tvil om at det en dødsdom for menneskeheten. Kanskje ikke for hele menneskeheten, men for det store flertallet som de mest sårbare. Og dette var en global bevegelse, det var ikke bare fra Vesten.
2: Og der satt jo urfolk og folkrepresentanter, altså fra steder som ville føle det mye mer på kroppen enn oss.
1: Absolutt. Ja. En afrikansk kvinne som snakket om hvordan hun har fått mindre og mindre vann, og at hun nå ser at de rike og mektige bak lukkede dører igjen på en måte kaster oss under bussen, og at hun må gå tilbake til deres samfunn og si det blir ikke bedre, det blir bare verre. Man hørte om ikke minst folk I Stillehavsøyer som sa om et par tiår så våre land under vann. Man snakket om bønder som gråt på scenen av den virkeligheten de står I. Man snakket om urfolk som snakket om hvor mange titals av dem som blitt skutt og drept. Det var de sterkeste historier, og jeg strigråt. Til slutt så kom det en som ofte ikke snakket så mye om I klimakampen, det var de med funksjonsvariabilitet. Hvor det var en person I rullestol som sa at «Jeg kommer aldri til å glemme dagen flommen kom til min by». Og han sa at da flommen kom, så gikk det en alarm I byen, hvor alle hørte det, det var et varslingssystem, og så løp alle opp på toppen på fjellet for å unnslippe flommen. Men ingen hadde tenkt å tenke på han som satt I rullestol. Han kom seg av flekken. Han var fanget inne I sitt eget hus. Og vannet kom nærmere og nærmere og nærmere, og han bare satt der og ventet en stille død, og var sikker på at han skulle dø. Og når vannet nådde halsen hans, så begynte det vannet å senke seg. Og det jo som det som handler om sårbarhet, da. Og han avsluttet med å si, hva skjer neste gang flommen kommer? Mm. Og det jo en fortelling, men hvis du ser på hva FN anslår, så sier de I den siste FN-rapporten at 3,5 milliarder mennesker I akutt livsfare I slutten av dette århundret med den kursen vi holder. Altså, det forbi vår fatteevne. Men det som skjedde etter disse talene var at det var så mye stemningen dirret, og det ble helt stille. Og så endte det med at et urfolkkvinne plutselig brøt ut I kampsang. Og sang med en kraft som var helt spesiell. Og så svarte andre urfolksgrupper disse, og det ble en sånn, ja, en fantastisk konsert
2: wow.
1: som liksom fylte rommet, og det ga en sånn kraft at alle de 5000 delegatene spontant reiste seg opp og sa, nå forlater vi konferansen. Og det var mens de mektige var i siste tiden, de sa, vi kan ikke gi våre godkjentstempel på det her. Så 5000 mennesker da, hele verdenssamfunnet, marsjerte ut av konferanssenteret og sa, vi vil ikke ha godkjentstempel på at dere offrer menneskeheten. og det var 100 journalister, jeg så ingenting om det i norsk presse.
2: Nei, hvor var de?
1: Det kan man spørre seg, men da husker jeg at jeg liksom sto der blant dem, så det her kraften her, det her endringen ligger. Og vi gikk ut og boykottet det, og så kom erklæringen 3-4 timer etterpå, og så sa jeg hvordan det ble presentert på NRK, og da var det, ja, det et steg i riktig retning, men det ikke bra nok. Og liksom hvordan den følelsen av å lytte til den på frontlinjen, hvor sterk følelse og hvor sterkt sinne det var å kjenne det på kroppen mot hvordan jeg så hvordan nordmenn flest får en eller annen slags gladmelding om dette møtet. Det en opplevelse som vil være med meg livet ut. Miljøbevegelsen sier for eksempel system change, not climate change, altså systemendring, ikke klimaendringer. Men hva betyr systemendringer? Hva betyr den type endring som skal til? FN for eksempel, FNs naturpanel, sier at, og det veldig interessant, for de pleier jo ikke å ha sterke ord, men de sier at bærekraft umulig med dagens kurs og med dagens systemer. Våre systemer må få nye mål, nye verdier og nye paradigmer. Det sier de rett ut.
2: Akkurat, for vi hører om ja, bærekraftig. Det jo det vi har fått høre hele tiden.
1: Ja.
2: Og det bærekraftig, og det bærekraftig, og det mer bærekraftig å gjøre sånn enn sånn.
1: Ja, så bærekraft var jo noe radikalt som handlet om at vi har en klode, og hvis vi bruker opp flere kloder enn den ene, så har vi et veldig stort problem.
2: Framtiden i våre hender.
1: Damman, andre, Limits Growth, Gro Harlem Brundtland. Men nå det jo blitt mer at bærekraft det som bedre enn verste alternativ. Så hvis Equinor gjør et eller annet klimagreier, så det, se vi ikke verste alternativ, vi nest verste alternativ, og derfor vi bærekraftig. Eller kjøp denne skjorten her, som fast fashion og en forretningsmodell som ikke bryr seg om natur og mennesker, men vi har denne resirkulerte plasten for når du kan returnere det. Altså det, eller det sånne type ting. Og det også en veldig individualisering. Der ansvar legges på deg, ikke hva vi kollektivt kan få til strukturelt og systemisk. Og det jo ikke tilfeldig at det skjedd sånn. Det en enorm reklamebransje og enormt sterke krefter som skal få oss til å føle at dette vårt individualiserte ansvar, og at bærekraft noe alle bryr seg om, når det så tydelig overskrider alle grenser for hva som gir oss en trygg fremtid. Jeg snakker jo mye steder, og blant annet i Stavanger. Etter en samtale der, så kom det en fyr bort til meg og sa, hei, jeg heter Daniel. Jeg har jobbet i Equinor i 30 år. Jeg geolog. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg tenker på barna mine. Og jeg føler at jeg står i et så stort skvis, en spagat, mellom en jobb som kjempespennende, som gir meg inntekt, og representerer og jobber for et selskap som setter min barns fremtid i fare. Og vi hadde samtaler, og det gikk omsider til det punktet at han ble med på en Extinction Rebellion-aksjon, da vi blokkerte Kårstø oljeterminal utenfor Stavanger, og hvor han da var talsperson som Equinor-ansatt. Og det gjelder ikke bare han, det også flere andre Equinor-ansatte som kom bort med, ja, du har helt rett, du må stå på, men det så vanskelig å si det her, og man kjenner på en sånn sosial